Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

faizinə. Hiss eləmirəm istiliyi. Pozmaq üçün səssizliyi yazma. Mənə çatmır, eşq oyatmır. Yazdıqların heç bir şeyi xatırlatmır. Bir irəli, iki geri.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: VN'le işlirsiz, təcili pul lazımdır. İndi VN'le ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobusun hardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.
6: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu 3'te 1 şans artık satışta. Toplam biletlerin 3'te 1'i uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eğlen ve şansını yokla.
1: Xalq Bank'dan cashback kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Askona Life. Dazda.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Umiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Umid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bu gün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
8: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Birgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tələt Qasımov, Zülfadı Gözəlov, Hacı Baba Hüseynovdan muğamın sirlərini öyrənib. Musiqi mədəniyyətimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində təmsil edib. Onun ifasında səslənən Rast, Şur, Sevgi Asabul muğam dəstgahları, Şüştər təsnifləri qızıl fondda saxlanılır. Tələt Qasımov Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olub. Xanəndə xidmətlərinə görə əməkdar və xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub. Tələt Qasımov 2013-cü il 28 iyun tarixində vəfat edib.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Homidə hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Homid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Qatqınlar günü ilə bağlı paylaşım etdi. Rezidenturaya qəbul imtihanı keçirilir. Niderland böyük hesablı qələbə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi 20 iyun Beynəlxalq Ümumdünya Qaçqınlar günü ilə bağlı X hesabında paylaşım edib. Biz dünyada böyük çətinliklər, qeyri-müəyyənlik, evlərin və donanıq vasitələrinin itirilməsi ilə məsələsi ilə üzləşməyə davam edən milyonlarla qaçqın və məcburi köçkündən həmrəyliyimizi ifadə edirik. Azərbaycan üçün məcburi köçkünlük məsələsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ərazilərimizə qarşı təcavüz və işğal nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı 10 illiklər boyu didərginliyə və məhrumiyyətlərə dözərək qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib. Bu şəxslərin hüquqları kobud şəkildə pozulmuş, evləri, yaşayış məskənləri və mədəni irsi isə məhv edilib. Paylaşımda qeyd olunur. Bugün rezidenturaya qəbul imtihanının birinci mərhələsi keçirilir. İmtihanda iştirak eləmək üçün 2141 namizəd qeydiyyatdan keçib, onlardan 1626 nəfər Azərbaycan, 515 nəfər isə Rus bölməsi üzrə imtihan verəcək, 332 nəfər cari ilin, 1023 nəfər əvvəlki ilin məzunudur, 786 nəfər isə növbəti illərdə məzun olacaq, 29 nəfər xarici ölkə vətəndaşıdır. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Livanın atəşkəsin əldə olunmasının ABŞ ilə danışıqlar üçün həll edici şərt olduğunu bəyan edib. Bu barədə jurnalist Barak Dravid rəsmi mənbələrə istinadən X hesabında paylaşım edib. Məlumata görə Əraqçı ABŞ ilə danışıqlar aparmaq üçün İsveçrəyə getməyə planlaşdırır, lakin İsrail və Livanın atəşkəs barədə razılığa gəlib-gəlməyəcəyindən asılı olaraq vəziyyət hələ də dəyişə bilər. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Niderland İsveçə qalib gəlib. Houston stadionunda keçirilən F qrupunun ikinci turunun maçında Niderland millisi böyük hesabla qələbə qazanıb 5-1. Brian Brobby və Cody Gapko dubla imza atıblar. Daha bir qolu isə Crescencio Sammerville 89-cu dəqiqədə rəqib qapısından keçirib İsveç yığmasının yeganə qolunu 59-cu dəqiqədə Anthony Langa vurub. Beləliklə Niderland 4 xalla ilk pilləyə yüksəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi qaçqınlar günü ilə bağlı paylaşım etdi. Rezidenturaya qəbul imtahanı keçirilir. Niderland böyük hesablı qələbə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi 20 iyun Beynəlxalq Qaçqınlar Günü ilə bağlı X hesabında paylaşım edib. Biz dünyada böyük çətinliklər, qeyri-müəyyənlik, evlərin və donanmış vasitələrinin itirilməsi ilə üzləşməkdə davam edən milyonlarla qaçqın və məcburi köçkündən həmrəyliyimizi istifadə edirik. Azərbaycan üçün məcburi köçkünlük məsələsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ərazilərimizə qarşı təcavüz və işğal nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı 10 illiklər boyu didərgənliyə və məhrumiyyətlərə dözərək qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib. Bu şəxslərin hüquqları kobud şəkildə pozulub, evləri, yaşayış məskənləri və mədəni irsi isə məhv edilib. Paylaşımda qeyd olunur. Bugün rezidenturaya qəbul imtahanının birinci mərhələsi keçirilir. İmtahanda iştirak eləmək üçün 2141 namizəd qeydiyyatdan keçib, onlardan 1626 nəfər Azərbaycan, 515 nəfər isə Rus bölməsi üzrə imtahan verəcək. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Livanla atəşkəsin əldə olunmasının ABŞ ilə danışıqlar üçün həlledici şərt olduğunu bəyan edib. Bu barədə jurnalist Barak Ravid rəsmi mənbələrə istinadən X hesabında paylaşım edib. Məlumata görə Əraqçı ABŞ ilə danışıqlar aparmaq üçün İsveçrəyə getməyi planlaşdırır, lakin İsrail və Livanın atəşkəs barədə razılığa gəlib-gəlməyəcəyindən asılı olaraq vəziyyət hələ də dəyişə bilər. Futbol üzrə dünya çempionatında Niderland İsveçə qalib gəlib. Houston stadionunda keçirilən F qrupunun ikinci turnu maçında Niderland millisi böyük hesabla qələbə qazanıb 5-1. Brian Brobby və Cody Gapko dublə imza atıblar. Daha bir qolu isə Crescencio Sammelvir 89-cu dəqiqədə rəqib qapısından keçirib İsveç yığmasının yeganə qolunu 59-cu dəqiqədə Antonio Langa vurub. Beləliklə Niderland 4 xalla ilk pilləyə yüksəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Yaponiya böyük hesablı qələbə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq, transit yüklərin tədarükü həyata keçiriləcək. 17 vaqondan ibarət çəkisi 1000 tona yaxın olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətində göndəriləcək. Xatırladaq ki, indiyə qədər ölkəmizdən Ermənistana 13.000 tondan çox dizel, 4.000 tondan çox 92 və 95 benzin ixrac olunub. Həftə sonu ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında xüsusilə paytaxt və bölgələr arasında eləcə də turizm və istirahət məkanlarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axınının artacağı müşahidə olunur. Baş dövlət yol polis idarəsinin yaydığı məlumata görə hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Səhhətində problem olduğu halda eləcə də yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar və riskli ötmə manevrlərindən çəkinsinlər. Yol hərəkətinin təşkili vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl eləsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətini yoxlasınlar. Braziliya Müdafiə Naziri milyonlarla sakinin mobil telefonuna yad planetlərinin hücumu barədə xəbərdarlıq göndərib. Ölkənin bir neçə bölgəsindəki sakinlər hərbi orqandan mizantropiya sözü olan mesajlar, Belo Horizonte şəhərində isə sakinlər ona hücumu barədə xəbərdarlıqlar alıblar. Bildirişlərdə həmçinin ehtiyatlı olun, yad planetli hücumu insanlar gəlir ifadəsi də yer alıb. Braziliya Müdafiə Naziri daha sonra bu mesajların yayılmasının sistem hacker hücumu nəticəsində baş verdiyini bildirib. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Tunis Yaponiya ilə qarşılaşıb, Monterey stadionunda keçirilən F qrupunun ikinci turnu maçında Asiyalılar 4-0 hesablı qələbəyə seviniblər. Qolları Daiti Kamada, Ayese Ueda və Junio Ita vurublar. Qeyd edək ki, bu qrupun digər oyununda Niderland İsveçə 5-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tələt Qasımov, Zülfadı Gözəlov, Hacı Baba Hüseynovdan muğamın sirlərini öyrənib, musiqi mədəniyyətimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində təmsil edib, onun ifasında səslənən Rast, Şur, Sevgi Asabul muğam dəstgahları, Şüştər təsnifləri Qızıl Fondda saxlanılır. Tələt Qasımov Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olub. Xanəndə xidmətlərinə görə əməkdar və xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub. Tələt Qasımov 2013-cü il 28 iyun tarixində vəfat edib.

0: Vaxt geçsin aldama.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Futbol həyəcanını Tivinətlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinət tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinət tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

Ermənistan radiosu. Ermənistanın növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Yaponiya böyük hesablı qələbə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq, transit yüklərin tədarükü həyata keçiriləcək. 17 vaqondan ibarət çəkisi 1000 tona yaxın olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətində göndəriləcək. Xatırladaq ki, indiyə qədər ölkəmizdən Ermənistana 13.000 tondan çox dizel, 4.000 tondan çox 92 və 95 benzin ixrac olunub. Həftə sonu ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında xüsusilə paytaxt və bölgələr arasında eləcə də turizm və istirahət məkanlarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axınının artacağı müşahidə olunur. Baş dövlət yol polis idarəsinin yaydığı məlumata görə hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Səhhətində problem olduğu halda eləcə də yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar və riskli ötmə manevrlərindən çəkinsinlər. Yol hərəkətinin təşkili vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl eləsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətini yoxlasınlar. Braziliya Müdafiə Naziri milyonlarla sakinin mobil telefonuna yad planetlərinin hücumu barədə xəbərdarlıq göndərib. Ölkənin bir neçə bölgəsindəki sakinlər hərbi orqandan mizantropiya sözü olan mesajlar, Belo Horizonte şəhərində isə sakinlər ona hücumu barədə xəbərdarlıqlar alıblar. Bildirişlərdə həmçinin ehtiyatlı olun, yad planetli hücumu insanlar gəlir ifadəsi də yer alıb. Braziliya Müdafiə Naziri daha sonra bu mesajların yayılmasının sistem Hacker hücumu nəticəsində baş verdiyini bildirib. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Tunis Yaponiya ilə qarşılaşıb, Monterey stadionunda keçirilən F qrupunun ikinci turunun maçında Asiyalılar 4-0 hesablı qələbəyə seviniblər. Qolları Daiti Kamada, Ayese Ueda və Junio İta vurublar. Qeyd edirik ki, bu qrupun digər oyununda Niderland İsveçə 5-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM. İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM. Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM. Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM. Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM. Siyəzən və Şabranda 96 FM. Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM. Naxçıvanda 107 FM. Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşdü. Xarici İşlər Nazirliyi Qaçqınlar Günü ilə bağlı paylaşım etdi. Yapon futbolçu maçın ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Yordaniya Haşimlər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazın Torki Saud Əl-Qadinin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycanla Yordaniya arasında əlaqələrin dostluq və qardaşlıq üzərində qurulduğunu deyərək, ölkələrimizin hər zaman bir-birinə qarşılıqlı dəstək nümayiş etdirdiyini bildirib. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirən qonaq bunu iki ölkə arasında mövcud dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin göstəricisi kimi dəyərləndirib. Görüşdə əlaqələrimizin perspektivləri, gələcək təmaslar və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici İşlər Nazirliyi 20 iyun Beynəlxalq Qaçqınlar Günü ilə bağlı X hesabında paylaşım eləyib. Biz dünyada böyük çətinliklər, qeyri-müəyyənlik, evlərinin və dolanışıq vasitələrinin itirilməsi ilə üzləşməkdə davam edən milyonlarla qaçqın və məcburi köçkünlə həmrəyliyimiz ifadə edirik. Azərbaycan üçün məcburi köçkünlük məsələsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ərazilərimizə qarşı təcavüz və işğal nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı 10 illiklər boyu didərgənliyə və məhrumiyyətlərə dözərək qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib. Bu şəxslərin hüquqları kobud şəkildə pozulub, evləri, yaşayış məskənləri və mədəni irsi isə məhv edilib, paylaşımda qeyd olunur. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Livanla atəşkəsin əldə olunmasının ABŞ ilə danışıqlar üçün həlledici şərt olduğunu bəyan edib. Bu barədə jurnalist Barak Ravid rəsmi mənbələrə istinadən məlumat yayıb. O bildirib ki, Əraqçı ABŞ ilə danışıqlar aparmaq üçün İsveçrəyə getməyi planlaşdırır, lakin İsrail və Livanın atəşkəs barədə razılığa gəlib-gəlməyəcəyindən asılı olaraq vəziyyət hələ də dəyişə bilər. Futbol üzrə dünya çempionatında Tunis və Yaponiya yığmaları arasında keçirilən F qrupunun ikinci turunun maçının ən yaxşı oyunçusu müəyyənləşib. Asiyaların heyətində Ayase Ueda oyunun ən yaxşısı adına layiq görülüb, qeyd eləyək ki, 4-0 hesabı ilə bitən maçda o 2 qol vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik. Real FM.

0: Yoxsanı dinləyirsiniz. Bugün verilişimizin qonağı Azərbaycan musiqisinin sevilən simalarından biri, muğam və xalq mahnılarımızın mahir ifaçısı, Azərbaycan və Özbəkistanın xalq artisti, Türkmənistan dövləti prezidentinin qızıl medal mükafatçısı Gülənə xanım Məmmədovadır. İllərdir özünə məxsus səsi, sənətə sədaqəti və zəngin repertuarı ilə milyonların sevgisini qazanan sənətkarımız bugün studiyamızdadır. Görək Gülənə xanım seçim qarşısında qalanda hansı cavabları verəcək. Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük. Salam deyirəm rəhbərliyinizi, bütün kollektivinizi, bizi bu günlər vaxt ayıb zaman ayıran dinləyicilərimizi.
0: Gülənə xanım, nə qədər çətin olsa belə ilk sualımız belə olacaq. Gülyaz yoxsa Gülənə xanım?
1: Gülyaz.
0: Sənətə gəlişiniz taleyin işi idi yoxsa şəxsi seçiminiz?
1: Şəxsi seçimim idi.
0: Səhnədə canlı ifa yoxsa fonoqram?
1: Səhnədə canlı ifa.
0: Solo ifa yoxsa duet?
1: Duet.
0: Musiqi yoxsa söz?
1: Söz.
0: Ənənəvi musiqi yoxsa müasir estrada?
1: Ənənəvi musiqi.
0: Dinləyici sevgisi yoxsa fəxri ad?
1: Dinləyici sevgisi.
0: Kitab yoxsa telefon?
1: Hal-hazırda telefondur, yalan danışmayaq da.
0: Şəki pitisi yoxsa Bakı küftəsi?
1: Şəki pitisi.
0: Şəhər həyatı yoxsa kənd?
1: Artıq şəhərə üst tutmuşam uşaqlığımdan şəhər.
0: Sevgi yoxsa hörmət?
1: Hörmətin içində sevgi də var, hər şey var.
0: Siz sevib ailə qurmusunuz?
1: Bəli, hörmət olan yerdə hər şey bir-birini tamamlayır. Sevgi olub hörmət olmaz, o sevgi də müvəqqət olur.
0: Ailə yoxsa karyera?
1: Ailə.
0: İstedad yoxsa zəhmət?
1: Zəhmət.
0: Bəxt yoxsa bacarıq?
1: Bəxt.
0: Televiziya yoxsa sosial media?
1: Televiziya.
0: Səhnədən vaxtında getmək yoxsa ömrünün sonuna qədər səhnədə qalmaq?
1: Məncə vaxtında.
0: Yaxşı dost olmaq yoxsa yaxşı valideyn olmaq daha çətindir?
1: Yaxşı ana olmaq.
0: Qərarlarınızı tək verirsiniz yoxsa kiminləsə məsləhətləşib verirsiniz?
1: Məsləhətdə don gen olar.
0: Daha çox sevilmək yoxsa daha çox iz buraxmaq?
1: Daha çox iz buraxmaq.
0: Keçmiş yoxsa gələcək?
1: Gələcək.
0: Xoşbəxt qadın olmaq yoxsa dünya şöhrətli sənətkar olmaq?
1: Xoşbəxt qadın olmaq. Dünya şöhrətli sənətkar olub, ailə tərəfdən sarsıntın olanda xoşbəxt olmur qadın. Şəfiqə Axundova deyirdi ki, mən xoşbəxt sənətkar oldum, xoşbəxt ana, xoşbəxt qadın ola bilmədim. Həmişə o istirab onu yaradçılığa vadar eləyirdi, gözəl yaradıcılığa. Mən ana kimi xoşbəxtəm. Və bunu da düşünüb daşınıb eləmişəm ki, zamanında ki, hər zaman, ümumiyyətlə sənətə gələndə ilk addımlarından deyirdim ki, mənim sənətimlə ailəm bir tərəzidə olmalıdır. Elə belə olmur.
0: Özünüz haqqında insanların bilmədiyi hansı tərəfiniz var? Hansı ki, bugünə qədər Gülənə xanımı sevənlər əslində onun bu xüsusiyyətinin olduğunu bilmirlər.
1: Bəzən sual verirlər ki, Gülənə xanım biraz Gülyaza nisbətdə özündən biraz belə tuta, ehtiyat eləyir ona. Tanıdıqdan sonra görürlər ki, nə qədər sadə səmimiyəm, amma bəzən sadəlik ziyan da gətirir. Həmişə yox, bəzi yerlərdə, bəzi məqamlarda mən ola bilmirəm də, təkəbbür, ego məndə yoxdur. Mənim bir dənə düşüncə tərzim var ki, mən insanlar üçün oxuyuram, daş divar üçün yox. Onlar məni sevirsə, mən kimi kimlə qoruyuram? Bəsən 5 axranla, nəyinə, kimi kimlə, nəyi, məni sevənlərdən özümü qoruyuram. Bu, mənə bu anlam çatmır. Amma belə həddindən artıq deyən Gülənəm, şənəhvallıyam, həddindən artıq da kövrəyəm. Qəlbimə dəyən oldu mu? İnanın, bilin ki, hardansa ziyanlıq tapacaq. Bəlkə onu mən bilməyəcəm, amma özü hiss eləyəcək. Çünki mən heç kimin qəlbini qırmıram. Bir dənə insana beləcə qəlbinə dəysəm, həmən onu ovundurmağa çalışıram. Qəlbimə dəyənlə belə gedib özüm barışıram ki, o kin məni öldürür. O küsülü qalmaq insan içdən çürüdür. Amma gedib bir xoş səmimiyyətlə, onu da könlünü xoş eləyirsən, öz könlünü də. Həmişə niyə deyirəm ki, rəylərdə tənqidi də elə yazın ki, qəlb qırmayın. Ona da hörmətlə yanaşın. O qəlb qırmaq bilsin. Mənim uşağım efirə çıxdı, hələ balaca uşaqdır bu. Deyirlər ki, bu oxuyur da, bu hələn 19 yaşı var. Gördüm, yazıblar ki, bunun qulaqlarına bax. Mən heç çəkinmədən deyirəm, Allah mənə, evlatlarıma sağlam can verib, sağlam şuur verib. Ümumiyyətlə, insanlar birinci düşünməlidir ki, Allah onlara bu həyata sağlam yaradıbdırsa, bəs onda niyə gedib burnunuzu, başınızı əməliyyat edirsiniz? İstəyirsiniz, gözəl olasınız da, deyməyin, onda Allahın yaratdığını, Allah yaradıbsa, sağlam can verib, əlin, ayağın görən gözün, danışan dilin, eşidən qulağın, düşünən beynin varsa, sən xoşbəxtsən. Əlil arabasında olanlar neynəsin bac onda? Onlara küsurlu baxmaq lazımdır. Mənim uşağım bilirsiniz onda nə dedi? Gəldi mən rəyləri oxuyub, dedim ama mən vecimi almıram. Amma onlar bir uşağın qəlbini qıran insan həyatda necə xoşbəxt ola bilər? Bunu mənim 9 yaşlı uşağım dedi. Görürsünüz qəlb qırmaq nə qədər pis şeydir? O balaca bir şey onun qəlbinə dəydi. Hər halda onun qulağı işidirsə o sağlamdır. Deyir Kəbəni yıxmaq qəlb qırmaqdan daha asandır. Qırılan qəlbi tikmək olmur. Kəbəni uçurarsansa onu təzdən tikmək olur.
0: Ailədə son sözü kim deyir?
1: Həyat yoldaşım. Ola bilər də bizim o qənliyi toydan 5000-3000-ü birdən gətirə bilərik. Uzağı mənim yoldaşım istəyirsə onun laf 1000-1500 maaşı olsun ayda. Mən o deməkdir ki, ondan çox qazanıram. Mənim sözüm ötkündür. Xeyr, mənim evimdə kişi sözü keçər. Ailəmin böyüyü odur. Bir qadın kimi mən ona bu hörmətlə yanaşıram. Onun sözünü əməl edirəm. Hətta geyimimdə, keçimimdə belə. Onun birinci məsləhətçim də odur.
0: Gülyana xanım, ailə büdcəsi kimdə olmalıdır? Qadında yoxsa kişidə?
1: Kişi qazanıb gətirəndir, qadın idarəçidir evdə. Bizdə də məndədir. Hətta özü belə qazandığını gətirib verir ki, sən idarə edirsən. Özü eləyir, bazarlığı, kommunalı, mən o şeylərdən xəbərim yox. Amma büdcəni yığan, yığışdıran qadın, evin söz söhbətini də yığıb, yığışdıran qadındır.
0: Sizdən çəkinən sənətçilər çox olub, yoxsa sizin çəkindiyiniz?
1: Məndən çəkinən.
0: Sənət aləmində ən çox çatışmayan səmimiyyətdir, yoxsa peşəkarlıq?
1: Səmimiyyət.
0: Səmimi deyirlər.
1: Üzdə bir çırdı, arxada bir çırdı. Üz göz gülür, yalandan sevinir, amma sənin uğruna. Amma içdə o deyil, gözdə görünür.
0: Sizi ən çox kim təəccübləndirib? Dost bildiyiniz insan yoxsa rəqib saydığınız biri?
1: Dost bildiyim. Dost bilmişəm, amma sonra rəqibə çönüb mənə elə bir şey deyib ki, mən onun üzərindən çox böyük çətinliklər, travma aldım. Amma o travmanı elə bir sülh şəklində yoluna qoydum ki, onu o sevgimlə utandırdım.
0: Amma artıq bildiniz ki, onunla necə
1: özü də bildi, lazımdır. Özü də bildi davranışında səhvini. Bugün də çox səmimi olmasa belə içdə bilmirəm, amma üzdə çox mehribandır.
0: Və son sualımızı verək sizə. Hələ də düşünürsünüz ki, kimdənsə üzr istəməlisiniz, amma istəməmişsiniz. Özünüzü kimə qarşı günahkar hiss edirsiniz?
1: Yaxın bildiklərimdən biri olub. Ki, sözümü səhv çatdırıblar.
0: Təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz, Gülyana xanım. Bugün yoxsa verilişində dəyərli sənətkar, Azərbaycan və Özbəkistanın xalq artisti, Türkmənistan prezidentinin qızıl medalçısı Gülyana xanım Məmmədova idi. Çox sağ olun.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev nümayəndələr palatasının sədri ilə görüşdü. Xarici İşlər Nazirliyi qaçqınlar günü ilə bağlı paylaşım etdi. Yapon futbolçu maçın ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Yordaniya Haşimlər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazın Torki Saud Əl-Qadinin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycanla Yordaniya arasında əlaqələrin dostluq və qardaşlıq üzərində qurulduğunu deyərək, ölkələrimizin hər zaman bir-birinə qarşılıqlı dəstək nümayiş etdirdiyini bildirib. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirən qonaq bunu iki ölkə arasında mövcud dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin göstəricisi kimi dəyərləndirib. Görüşdə əlaqələrimizin perspektivləri, gələcək təmaslar və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici İşlər Nazirliyi 20 iyun Beynəlxalq Qaçqınlar Günü ilə bağlı X hesabında paylaşım eləyib. Biz dünyada böyük çətinliklər, qeyri-müəyyənlik, evlərinin və dolanışıq vasitələrinin itirilməsi ilə üzləşməkdə davam edən milyonlarla qaçqın və məcburi köçkünlə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Azərbaycan üçün məcburi köçkünlük məsələsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ərazilərimizə qarşı təcavüz və işğal nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı 10 illiklər boyu didərgənliyə və məhrumiyyətlərə dözərək qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib. Bu şəxslərin hüquqları kobud şəkildə pozulub, evləri, yaşayış məskənləri və mədəni irsi isə məhv edilib, paylaşımda qeyd olunur. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Livanla atəşkəsin əldə olunmasının ABŞ ilə danışıqlar üçün həlledici şərt olduğunu bəyan edib. Bu barədə jurnalist Barak Ravid rəsmi mənbələrə istinadən məlumat yayıb. O bildirib ki, Əraqçı ABŞ ilə danışıqlar aparmaq üçün İsveçrəyə getməyi planlaşdırır, lakin İsrail və Livanın atəşkəs barədə razılığa gəlib-gəlməyəcəyindən asılı olaraq vəziyyət hələ də dəyişə bilər. Futbol üzrə dünya çempionatında Tunis və Yaponiya yığmaları arasında keçirilən F qrupunun ikinci turunun maçının ən yaxşı oyunçusu müəyyənləşib. Asiyaların heyətində Ayase Ueda oyunun ən yaxşısı adına layiq görülüb qeyd eləyək ki, 4-0 hesabı ilə bitən maçda o 2 qol vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirildi. Azərbaycana yay fəsli daxil oldu. Almanya qələbə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq. Transit yüklərin tədarükü həyata keçirilib. 17 vaqondan ibarət çəkisi 1000 tona yaxın olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətində göndərilib. Xatırladaq ki, indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 13 min tondan çox dizel, 4 min tondan çox 92 və 95 benzin ixrac olunub. Ölkəmizə yay fəsli iyunun 21-i, yəni bugün saat 12:24-də daxil olub. Şimal yarımkürəsində astronomik yay fəsli, cənub yarımkürəsində isə qış fəsli başlayıb. Bu hadisə zamanı yerin fırlanma oxu ilə günəşin istiqaməti arasında kiçik bucaq əmələ gəlir. Nəticədə günəş səmada ilin ən yüksək nöqtəsinə çatır. Bugün Bakıda günəş günorta vaxtı üfüqdə maksimum hündürlükdə olur. Bugün ilin ən uzun gündüzü və ən qısa gecəsinin müşahidə olunduğu gündür. Gündüzün uzunluğu 15 saat 3 dəqiqə 24 saniyə, gecənin uzunluğu isə 8 saat 56 dəqiqə 36 saniyədir. Yay fəslinin uzunluğu 93 gün 15 saat 40 dəqiqə olacaq. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hərbi logistika, neft sənaye obyektləri və hava hücumuna müdafiə sistemlərinə qarşı uzaq mənzilli zərbələri Rusiyanın Ukraynalılara qarşı qəddar hücumlarına ədalətli cavabdır. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Telegram kanalında paylaşım eləyib. Cəbhə xəttindən təxminən 300 kilometr aralıda apardıqları uğurlu əməliyyatlara görə Ukrayna hərbçilərinə təşəkkür edirəm. Krım körpüsünün hər iki tərəfindəki obyektlərə zərbə endirilib. Krasnodar diyarında neft daşınması üçün dəniz logistika obyekti və müvəqqət işğal altında olan Kerç şəhərindəki neft anbarı. Bundan əlavə hərbi logistika obyektlərinə eləcə də S-400 komplekslərindən 4 radar stansiyasına və 2 pantsir sisteminə uğurla zərbələr endirilib deyə Zelenski bildirib. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Almanya Fildişi sahili millisi üzərində qələbə qazanıb. Toronto stadionunda keçirilən Y qrupunun ikinci turunun maçında Avropalılar 2-1 hesabı ilə qalib gəliblər. Hesabı Afrikalılardan Frans Kessi açıb, Bundesliga heyətində isə Deniz Undav dubl müəllif olub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirildi. Azərbaycana yay fəsli daxil oldu. Almaniya qələbə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq. Transit yüklərin tədarükü həyata keçilib. 17 vaqondan ibarət çəkisi 1000 tona yaxın olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətində göndərilib. Xatırladaq ki, indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 13 min tondan çox dizel, 4 min tondan çox, 92 və 95 benzin ixrac olunub. Ölkəmizə yay fəsli iyunun 21-i, yəni bugün saat 12:24-də daxil olub. Şimal yarımkürəsində astronomik yay fəsli, cənub yarımkürəsində isə qış fəsli başlayıb. Bu hadisə zamanı yerin fırlanma oxu ilə günəşin istiqaməti arasında kiçik bucaq əmələ gəlir. Nəticədə günəş səmada ilin ən yüksək nöqtəsinə çatır. Bugün Bakıda günəş günorta vaxtı üfüqdə maksimum hündürlükdə olur. Bugün ilin ən uzun gündüzü və ən qısa gecəsinin müşahidə olunduğu gündür. Gündüzün uzunluğu 15 saat 3 dəqiqə 24 saniyə, gecənin uzunluğu isə 8 saat 56 dəqiqə 36 saniyədir, yay fəslinin uzunluğu 93 gün 15 saat 40 dəqiqə olacaq. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hərbi logistika, neft sənaye obyektləri və hava hücumuna müdafiə sistemlərinə qarşı uzaq mənzilli zərbələri Rusiyanın Ukraynalılara qarşı qəddar hücumlarına ədalətli cavabdır. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Telegram kanalında paylaşım eləyib. Cəbhə xəttindən təxminən 300 kilometr aralıda apardıqları uğurlu əməliyyatlara görə Ukrayna hərbçilərinə təşəkkür edirəm. Krım körpüsünün hər iki tərəfindəki obyektlərə zərbə endirilib. Krasnodar diyarında neft daşınması üçün dəniz logistika obyekti və müvəqqət işğal altında olan Kerç şəhərindəki neft anbarı. Bundan əlavə, hərbi logistika obyektlərinə eləcə də S-400 komplekslərindən 4 radar stansiyasına və 2 pantsir sisteminə uğurla zərbələr endirilib, deyə Zelenski bildirib. Futbol üzrə dünya çempionatında Almaniya Fildişi sahili millisi üzərində qələbə qazanıb. Toronto stadionunda keçirilən Y qrupunun ikinci turunun maçında Avropalılar 2-1 hesabı ilə qalib gəliblər. Hesabı Afrikalılardan Frans Kessi açıb, Bundesliga heyətində isə Deniz Undav dubl müəllif olub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Prezident İlham Əliyev Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşdü. Yapon futbolçu maçın ən yaxşı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Yordaniya Hakimlər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadinin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycanın Yordaniya arasında əlaqələrin dostluq və qardaşlıq üzərində qurulduğunu bildirib. Görüşdə gələcək təmaslar və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Livanla atəşkəsin əldə olunmasının ABŞ ilə danışıqlar üçün həlledici şərt olduğunu bəyan edib. Məlumata görə Əraqçı ABŞ ilə danışıqlar aparmaq üçün İsveçrəyə getməyi planlaşdırır, lakin İsrail və Livanın atəşkəs barədə razılığa gəlib, gəlməyəcəyindən asılı olaraq vəziyyət hələ də dəyişə bilər. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Tunis və Yaponiya yığmaları arasında keçirilən F qrupunun ikinci turunun maçının ən yaxşı oyunçusu müəyyənləşib. Asiyalılar niyyətində Ayase Ueda oyunun ən yaxşısı adına layiq görülüb. Qeyd edək ki, 4-0 hesabı ilə bitən maçda 2 gol vurulub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Sinema Radio efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kinosevərlər. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də məhz Real FM-də görüşürük. Sizinlə bir saat ərzində mən Yaqut olacağım və həftə ərzində nələr baş verib kino aləmindən mən sizə çatdıracağım. Yeri gəlmişkən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrla şəbəkəsinə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. 368-ci buraxılışımızla efirdəyik. İlk soundtrackimiz gəlir. 1991-ci ildə ekranlara çıxmış Bəxt Üzüyü Bədii filmindən Bir Sabah səslənir sizin üçün.

0: Özge Sinema. Özge Sinema'ya keçi daldık. 20th Century Studios'un moda kamizyası olan İblis Prada Giyder'in ikinci hissesi Dünya Miyası'nda ümmülükte 1 milyar dolardan çok gelir elde edip. Orijinal film 2006 yılında debüt edip ve 326 milyon dolar gelir elde edip. Devamı ise 2026 yıl May ayında yayınlanıp ve 676 milyon dolar kazanıp. Yeri gelmişken marketing dahil olmakla 180 milyon dolar bütçeyle. Filmlerde Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci rol alıplar. Sujet yüksek moda dünyasında ve Runway jurnalında Miranda Priestly'nin rehberliği altında cereyan edir. Her iki filmin rejisörü David Frankel'dir. Onlar Lauren Weisberger'in 2003 yılında yazılmış romanı esasında çekilibler. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Ədliyyə Nazirliyi Paramount Studios şirkətinin Warner Brothers şirkətini 110 milyard dollara satın almasını qadağan etməyib. Bu qərara baxmayaraq New York və Kaliforniyada daxil olmaqla Amerika Birleşmiş Ştatlarının bəzi ştatları birləşməyə etiraz edə bilər. Paramount şirkətinin baş direktoru David Ellison əvvəllər müqaviləni sentyabrın sonuna qədər bağlayacağına söz vermişdi. Paramount şirkətinin satın alınması fevral ayında elan edildi. Netflix əvvəlcə Warner Brothers şirkətini satın almaq üçün 82,7 milyard dollar təklif etmişdi. Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Kristen Stewart, Denis Villeneuve və başqaları da daxil olmaqla 1400-dən çox Hollywood məşhuru studiyaların razılaşmasına qarşı çıxdı. Vahid Avtomatlaşdırılmış İnformasiya Sisteminin məlumatlarına görə, pop kralı Michael Jackson haqqında biografik film Rusiya kasalarında rəsmi olaraq milyard rubl gəlir əldə edib. Filmin distributoru Volga idi, bu, Hollywoodun əsas studiyalarının Rusiyadan çıxmasından bəri milyard rubl həddini aşan üçüncü Hollywood layihəsidir. Oxşar nailiyyətlərə İndi məni görürsən 3 və Qulluqçu da nail olub. Bu həftə Michael Bohemian Rhapsody-yasını geridə qoyaraq tarixdə ən çox gəlir gətirən musiqi bioqrafik filmi oldu. Baş rolda Jackson'ın qardaşı oğlu Jeffer Jackson çəkilib. Rejissorluğu Antoine Fuqua edib. Billy və Sehir Dünyası cizgi filminin debüt treyleri internetdə yayımlanıb. Disney'in yeni layihəsi 25 noyabrda dünya kinoteatrlarında nümayiş olunacaq. Hekayədə lisey şagirdi Billy cadugarların idarə etdiyi bir dünyaya girir. Anasıyla yenidən qovuşmaq üçün o cadugarlıq sənətinə yiyələnməlidir. Səsləndirici heyətə Hayley Steinfeld, Rashida Jones və Stephen Fry daxildir. Rejissorluq işlərini Von Virasun Thorn və Jason Hand edəcək. Keçən il süni intellektdən istifadə etməkdənsə ölməyi üstün tutacağını bildirən Guillermo del Toro daha bir xəbərdarlıq etdi. BFI Amerika şam yeməyində rejissor kürsüdən istifadə edərək sənayeni xəbərdar etdi. Biz vizual savadsızlığın və kinematografik savadsızlığın aslanasındayıq. Tədbiri son 5 ildə del Toro'nun bütün müəllif layihələrini maliyyələşdirən streaming nəhəngi Netflix'in həmsədri Ted Sarandos açdı. Rejissor öz obrazlarını yaratmaqla hər filmdən 100 milyon dollardan çox qazanıb və o, bunun belə qalmalı olduğuna inanır. Del Toro vurguladı ki, obrazlar sadəcə məhsul deyil, insanlar arasında emosional körpülərdir. Rejissor sənətin tamamilə maşınlar tərəfindən yaradıla biləcəyinə dair artan inancı tənqid edərək, süni intellekti təbii axmaqlıq forması adlandırdı. Şəkillər bizi birləşdirmək, gözəlliyi hiss etdirmək üçün mövcuddur. Del Toro əlavə etdi. Beləliklə, Oscar mükafatı qazanan rejissor Hollywoodu iki yerə bölən müzakirədə barışmaz mövqe tutmağa davam edir. Bəzi studiyalar və rejissorlar neyron şəbəkələri ilə təcrübələr aparsalar da, Del Toro sənətə texnoloji müdaxilənin ən sərt əleyhdarlarından biri olaraq qalır. Doğma sinema.
1: Kurs haqqında mənim bir yaxın rəfiqəm var. O mənə dedi ki, belə bir layihə var. Min axtaran qadınlar üçün layihə var. Sən orada gedib bəlkə özünü sınayasan.
2: Bildiyimiz kimi yenə mina sahəsindəyik. İş qəddində nəyəsə hərbi sursat minalara qarşılaşsanız dərhal qrup rəhbəri ilə müavininə məlumat verin. Detektorları test edirik, xəttlərə çıxış başlayır.
3: Bu düzəngah qutdan tapmışsınız da şükür edin.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Boş Kino İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi, Dragos Film Production və Boş Televiziyası tərəfindən birgə istehsal olunan Sükut İçində Addımlaş filminin audio treylerini dinlədiniz. Film Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesini əks etdirir. Filmin qəhrəmanları tamamilə qadınlardan ibarət xüsusi min axtaran qrupudur. Kamera davamlı olaraq bu qadınların həyatını izləyir və göstərir ki, onlar nə qədər təhlükəli və riskli bir işlə məşğul olsalar da, eyni zamanda duyğusal və həssas hissləri ilə diqqət çəkirlər. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva, koprodüseri Vita Jalakevicud, prodüseri Orman Əliyev, ssenari müəllifi Fariz Əhmədov və İsmail İman, quruluşçu operatoru Mateusz Çuxnovski, redaktoru Rasim İsmailov, kreativ prodüserləri Maçı İdrigas və Tahir Əliyevdir. Yer gəlmişkən bir qədər sonra Dost Sinema rubrikasında kino rejissor Fariz Əhmədov qonağımız olacaq. İyunun 16-sında Paris şəhərində UNESCO-nun baş qərargahında Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli UNESCO-nun baş direktoru Xalid Əl-Ənani ilə görüşüb. Bu, Xalid Əl-Ənaninin UNESCO-nun baş direktoru vəzifəsinə seçilməsindən sonra Azərbaycan Mədəniyyət Naziri ilə ilk görüş olub. Nazir Adil Kərimli Xalid Əl-Ənanini UNESCO-nun baş direktoru seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib, ona fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Görüşdə Azərbaycan ilə UNESCO arasında uzun müddətli və səmərəli əməkdaşlıq münasibətləri, mədəni irsin qorunması, qeyri-maddi mədəni irsin təşviqi, mədəniyyətlər arası dialoq və beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Nazir Adil Kərimli Azərbaycanın UNESCO ilə tərəfdaşlığa xüsusi önəm verdiyini vurğulayaraq, ölkəmizin təşkilatın məqsəd və prinsiplərinin təşviqinə verdiyi töhfələrdən bəhs edib. O, Azərbaycanın mədəni müxtəlifliyin qorunması, mədəni irsin gələcək nəsillərə ötürülməsi və qlobal dialoqun inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi təşəbbüslər barədə məlumat verib. Nazir həmçinin UNESCO-nun yeni rəhbərliyi dövründə təşkilatın fəaliyyətinin daha da güclənəcəyinə əminliyini ifadə edib. Xalid Əl-Ənaninin rəhbərliyi ilə UNESCO-da yeni islahatların həyata keçiriləcəyinə və təşkilatın qlobal çağırışlara daha çevik cavab vermək imkanlarının genişlənəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, UNESCO platformasında birgə layihələrin həyata keçirilməsi və mədəniyyət sahəsində əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Sloveniyada əfsanəvi Mihailoya həsr olunmuş sənədli filmin premyerası keçirilib. Ljubljananın məşhur Kinodvor kinoteatrında Onların Mehdisi Bizim Mihailo adlı sənədli filmin premyerası baş tutub. RTV Sloveniyanın istehsalı olan Zvizdan Martiçin ssenari müəllifliyi və rejissorluğu ilə ərsəyə gələn bu ekran işi, İkinci Dünya Müharibəsi illərində Sloveniya xalqı ilə çiyin-çiyinə vuruşan Azərbaycanın igid oğlu əfsanəvi partizan Mehdi Hüseynzadənin qəhrəmanlıq yoluna işıq salır. Film iki xalqın o dövrdəki cəsarətli mübarizəsini əks etdirir. Filmin çəkilişləri 2026-cı ilin mart ayında Bakı şəhəri, Azərbaycan rayonu Novxanı kəndi, Oğuz rayonu və İsmayıllı rayonunda baş tutub. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi layihənin həyata keçməsində dəstək göstərib. Milli qəhrəmanlar ölkəmizin və şanlı tariximizin beynəlxalq arenada tanıdılmasına xidmət edən layihələrə dəstək göstərmək prioritetlərdəndir. Sözü gedən sənədli filmin ərsəyə gəlməsində Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası, Azərbaycan Dövlət Film Fondu, Azərbaycan Respublikasının iqamətgahı Viyana olmaqla Sloveniya Respublikasındakı səfirliyi, Viyanadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, eyni zamanda Sloveniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti, Nova Gorica Şəhər Mıriyası, Şəmpas Yerli İcması dəstək göstərib. Filmin nümayişində Azərbaycan Respublikasının Sloveniya Respublikasındakı səfiri Rövşən Sadıq Bəyli, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin baş direktoru Rəşad Əzizov, sənədli filmin rejissoru və ssenari müəllifi Zvizdan Martiç, tarixçi və Sloveniya Respublikasının Milli Assambleyasının üzvü Martin Premk çıxış edib. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunan rejissoru Nurlan Həsənli olan Köçəri tam metrajlı bədii sənədli film layihəsinin çəkiliş prosesindən görüntülər təqdim edilib. Qeyd edim ki, layihənin ssenari müəllifi və rejissoru Nurlan Həsənli, prodüseri Emil Nəcəfov, kreativ prodüseri Türkan Hüseyn, təsvir rejissoru İman İmanov, ikinci operatoru Əli Rıza, kamera asistenti Ənvər Kərimov, səs rejissoru Ramal Rüstəm, montaj rejissoru Asif İskəndərli, icraçı prodüseri Ruhin Mirzəyev, xət prodüseri Fariz Muradxanlı, istehsalçı isə Rental Azərbaycan şirkətidir. İndi isə Nurlan Həsənlini dinləyək.
5: Köçəri bədii sənədli filmi Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunur. Rejissoru mən Nurlan Həsənlidir. Tam metrajlı bədii sənədli janrında olacaq. Layihəmiz bu il Latviyanın paytaxtı Riqada keçiriləcək 30-cu Baltic Sea Dogs beynəlxalq birgə istehsal və pitching forumuna seçilib. Film 13 yaşlı Əlinin hekayəsi vasitəsilə köçəri çobanlıq həyatının yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığı bir dövrü izləyir. Atasının onun üçün fərqli gələcək arzularına baxmayaraq, Əli məktəbi tərk edərək ailəsinin nəsillər boyu davam edən köçəri həyatına qoşulur. Ata və oğul Böyük Qafqaz dağlarına doğru mövsümü köçə çıxarkən, həm təbiətin sərt şərtləri, həm də iqlim dəyişikliyi və iqtisadi transformasiyanın yaratdığı çətinliklərlə üzləşirlər. Köçəri yalnız bir ailənin hekayəsini deyil, həm də özünə məxsus dili və mədəniyyəti ilə seçilən xanalıq icmasının həyatını əks etdirir. Film UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmiş köç yolu ənənəsinin qorunması və gələcəklə bağlı məsələlərə də diqqət çəkir. Layihənin ssenari müəllifi rejissoru dediyim kimi Nurlan Həsənli mənəm, prodüseri Emil Nəcəfov, kreativ prodüseri Türkan Hüseyin, təsvir rejissoru isə İman İmanovdur. Filmin seçildiyi proqram Baltic Sea Dogs, Baltic Dəniz regionu Şərqi Avropa və Qafqaz ölkələrindən olan yaradıcı tam metrajlı sənədli film layihələrinə həsr olunmuş beynəlxalq birgə istehsal və pitching forumudur. 1997-ci ildə təsis edilmiş forum Baltik regionunda sənədli filmlərə fokuslanan ən nüfuzlu sənaye platformalarından biri hesab olunur. Latviya Milli Film Mərkəzi tərəfindən təşkil edilir. Forum çərçivəsində 6-9 sentyabr tarixlərində yeni layihələr üçün xüsusi pitching training workshop keçiriləcək. Təlim proqramı çərçivəsində iştirakçı rejissor və prodüserlər beynəlxalq sənaye təcrübəsinə malik 6 mentorun rəhbərliyi altında layihələrin təqdimatı üzərində intensiv işləyəcəklər. Həmçinin iştirakçılar layihələrin dramaturji quruluşu və montaj strategiyası ilə bağlı peşəkar məsləhətlər alacaqlar.
0: Rejissor Səidə Haqverdiyevanın Köhnə Çamadanlar bədii filmi 15 iyun Milli Qurtuluş günü münasibətilə qardaş Türkiyənin Adana şəhərində nümayiş olunub. Türkiyə Cümhuriyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin idarə rəhbəri, Polis Həyat Yoldaşları Dərnəyinin Adana şöbəsinin sədri Sanem Arıkanın koordinasiyası, Adana Mədəniyyət və Turizm İdarəsi ilə Türkiyə Cümhuriyyəti Daxili İşlər Nazirliyinin Adana Polis İdarəsinin birgə təşkilatı, təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə film geniş tamaşaçı auditoriyasına təqdim edilib. Nümayişdən sonra filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Saidə Haqverdiyeva, Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi və Polis Həyat Yoldaşları Dərnəyi tərəfindən təsis edilən 2026-cı il Qlobal Sülhə Töhfə Mükafatı təqdim olunub. Eyni zamanda ekran əsərinin yaradıcı heyət üzvlərinə xüsusi plakatlar təqdim edilib. Rejissor Səidə Haqverdiyeva bildirib ki, köhnə çamadanlar müharibəyə məcbur edilmiş sadə insanların, xüsusilə qadınların həyat hekayələri əsasında ərsəyə gəlib. Ekran əsəri savaşın insan taleylərində buraxdığı ağır izləri, itkiləri və ümidləri bədii dillə tamaşaçıya çatdırır. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, İSESKO-nun Bakı Regional Ofisinin tərəfdaşlığı, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya dəstəyi ilə hazırda istehsalı davam edən Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmi hazırda post-production mərhələsindədir. Hazırda musiqilərin yazılışı və tərtibatı, eləcə də səs tərtibatı işləri aparılır. Filmin sentyabr ayının 3-də təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan mədəniyyətinə və ictimai fikrinə ağır itki üz verib. Görkəmli yazıcı, dramaturq, publisist, tərcüməçi, dövlət xadimi və diplomat, əməkdarıncı sənət xadimi Hidayət Orucov 13 iyun 2026-cı il tarixində ömrünün 82-ci ilində vəfat edib. Hidayət Xuduşoğlu Orucov 5 sentyabr 1944-cü ildə Qərbi Azərbaycanın Mehri rayonunun Maral Zəmi kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsindən məzun olduqdan sonra geniş ədəbi və publisistik yaradıcılığa başlayıb. Hidayət Orucov 1968-ci ildən Cəfər Cəparlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru vəzifəsində çalışıb. Eyni zamanda Ermənistan Yazıçılar İttifaqının Azərbaycan Ədəbiyyatı Şurasına rəhbəri olan ədib İrəvan Pedagoji İnstitutunun Azərbaycan şöbəsində 19-20-ci əsrlər ədəbiyyatımızı tədris edib. Hidayət Orucov 1984-1986-cı illərdə Bakıda Gənclik Nəşriyyatının baş redaktor müavini və baş redaktor vəzifələrində işləyib. Bu illərdə Gənclik Nəşriyyatında 50 ciltlik Dünya Uşaq Ədəbiyyatı kitabxanası seriyası işıq üzü görüb. Bundan əlavə 15 ciltlik Azərbaycan folkloru, 25 ciltlik macera və fantastika, 17 ciltlik Əsəri Xalqlar Ədəbiyyatı və digər mühüm seriyaların nəşrinə başlanılıb. Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Hidayət Orucovun fəaliyyətində yeni səhifə açılıb. O, 1992-93-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Millətlər Arası Münasibətləri üzrə müşaviri, 1993-2005-ci illərdə isə Azərbaycan Respublikası Milli Siyasət Məsələləri üzrə dövlət müşaviri vəzifəsində işləyib. 2005-2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Azlıqlarla və Dini Qurumlarla iş üzrə dövlət müşaviri vəzifəsində çalışıb. 2006-2012-ci illərdə Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə rəhbərliyi edib. Diplomat kimi də fəaliyyət göstərən Hidayət Orucov 2012-2021-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Qırğızıstanda səfiri işləyib. Yazıçının poeziya, nəsr, publisistika, tərcümə və s. dən ibarət 60-dan çox kitabı nəşr olunub. Müəllifin Heydər Əliyev və Azərbaycanda Milli Siyasət monoqrafiyası ingilis, rus, gürcü, türk, ərəb və qırğız dillərində də nəşr olunub. O, bir sıra xalqların ədəbiyyatından dilimizə tərcümələr edib. Piyesləri ölkəmizdə və xaricdə tamaşaya qoyulub. Yaradıcılığı və ictimai fəaliyyəti dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilən yazıçı, əməkdarıncı sənət xadimi Fəxri adına, şöhrət, ikinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenlərinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomuna layiq görülüb. Ədib eyni zamanda bir sıra ölkələrin mükafatları ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. Doğma sinemada çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi.
6: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Dost Sinema.
8: Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Sükut İçində Addımlar sənədli filminin rejissorlu, çox istedadlı Fariz Əhmədovdur. Fariz müəllim, xoş gəldiniz.
9: Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, xoş gününüz olsun.
8: Fariz müəllim, Sükut İçində Addımlamaq necədir?
9: O, Sükut İçində Addımlamaq qorxuludur, təhlükəlidir. Bu yüzdən yəqin ki, daha çox səs içində addımlamağı dinləyicilərimizə də, tamaşaçılarımıza da arzu edirəm.
8: Fəriz müəllim, gəlin lap əvvəldən başlayaq. Bu ideya hardan yarandı? Niyə məhz bu xanımları çəkmək qərarına gəldiniz?
9: Ümumiyyətlə, vətən müharibəsindən, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bir çox yaradıcı şəxslərin, eyni zamanda onların içində mənim də daxil olmaqla daha çox o fəaliyyətimiz Qarabağla, vətən müharibəsi ilə bağlıdır və biz Qarabağda Orman Əliyevin Borc adlı tam metrajlı bədii filminin çəkilişləri zamanı mən belə bir informasiya rastlaşdım ki, artıq mina təmizləmə işlərinə xanımlar da cəlb olunub. Onlar artıq kursu bitirirlər, onları ilk dəfə əraziyə gətirmişdilər, göstərirdilər ki, bizim kişi mina axtaranlar necə işləyir. Və təsadüf nəticəsində mən də bu prosesi qıraqdan izləyirdim. Bizim çəkiliş meydançasına yaxın olduğu üçün mən növbəti çəkiliş meydançasının hazırlığını görürdüm və onlar təsadüfən orada rastlaşdı. Və bu mənim üçün çox belə maraqlı gəldi ki, o eyni zamanda, yəni bu çətin, məsuliyyətli işlə bizim xanımlar da məşğul olacaq. və bu yöndə artıq başladıq araşdırmalar aparmağa və bir neçə aydan sonra mən ilkin olaraq qəhrəmanları daha yaxından tanımaq üçün, mövzunun içində daha yaxından girmək üçün kiçik bir çəkiliş qrupu ilə artıq fəaliyyətdə olan xanımların yanına gəldim, onlarla tanış olduq, onların bir həftəlik izlədik və qərara verdik ki, bu mövzuda bir sənətli film edək. Elə bu ərəfədə də Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi film istehsalına dəstək layihəsini elan eləmişdi və biz də əlbəttə ki, ssenarini, sinopsisimizi təqdim etdik və qalib layihələrdən biri olaraq artıq, belə deyək, maliyyə dəstəyi olaraq Bakı Media Mərkəzində bu filmin istehsalına başladıq. 4 aydan artıq müddətdə biz müxtəlif həm işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, xüsusən Ağdamda və eyni zamanda Bakı, Tərtər və digər regionlarda qəhrəmanlarımızı izləməklə məşğul olduq. Daha sonra isə elə prosesin içində filmin post-production layihəsinə dəstək qazandıq. Polşa Kino İnstitutundan, Polşa Televiziyasından və bizim tərəfdaşımız Drigas filmlə filmin demək olar ki, montajının təkmilləşdirilməsini, rəng işlərini, səs mastering, mixing işlərini Varşava şəhərində tamamladıq. Və belə deyək, ümumiyyətlə bu sahənin içinə daxil olana qədər əlbəttə iş təhlükəlidir, iş ağırdır və səbir tələb eləyir insandan. İlk növbədə mövzu olaraq məni maraqlandıran ondan ibarət idi ki, bu qadınları bura gətirən nədir? Çünki 50-yə yaxın xanım min axtaran bu sahədə çalışır hal-hazırda. Onlar da Azərbaycan müxtəlif regionlarından, demək olar ki, Bakı şəhəri, Cənub, Şimal və s. ərazilərdən, eyni zamanda işğal altında olmuş ərazilərdə doğulmuş, böyümüş xanımlar da bunun içində var və müxtəlif təhsilli, ali təhsilli, orta təhsilli bizim qəhrəmanlarımızdan biri Bakıda jurnalistika fakültəsini qutarıb müəyyən müddət media qurumlarında da əməkdaşlıq etdikdən sonra qərara gəlib ki, gedib bu işlə məşğul olacaq və eyni zamanda da onların ailə həyatı, şəxsi həyatları da bizim üçün paralel maraqlıydı. Çünki gender bərabərliyi bu sahədə də artıq təəssüf ki, öz sözünü deməkdədir. Çünki bildiyiniz kimi bizim işğalda azad olmuş ərazilər mina və belə deyək, müxtəlif sursatlarla çirkləndirilib və bunların təmizlənməsinə çox uzun bir müddət sərf olunacaq və təəssüf ki, ölkəmiz, biz hər ay bir neçə aydan bir, ildə bir neçə dəfə işləyirik ki, bizim mülki vətəndaşlarımız bu mina qurbanlarına çevrilirlər. Və əlbəttə ki, işin özü də bildiyiniz kimi bu sahədə hər hansı bir plan yoxdur, hər hansı bir metraj yoxdur ki, sən gündə hansı, nə qədər ərazini təmizləməlisən. Və biz onu izlədikdə də görürdük ki, bəzən bizim qəhrəmanlarımız gün ərzində bir metrdən artıq ərazini gedə bilmirdilər. Çünki metal qırıntıları, sursat qalıqları, eyni zamanda minalar. Yəni, əlbəttə elə həftələr olurdu ki, biz mina tapılmasının şahidi olmasaq da, müxtəlif sursat tapıntılarının şahidi olsaq da, elə günlər də olurdu ki, bəzən bir neçə kvadratlıq ərazidən onlarla mina döyüş sursatları aşkar olunub çıxardılırdı. Bu baxımdan, yəni bu 50 nəfərə yaxın xanımın içindən biz iki qəhrəman seçdik. Onun biri Qarabağda doğulmuş bir xanımdır. 7 yaşında doğulduğu kənddən məcburi köçkün düşüb Ağdamın işğal olunmamış ərazisində yaşayır. Digər qəhrəmanımız isə Bakıda böyüyüb, təhsil alıb və daha sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərdə işləmək istəyini bildirib, min axtarma kurslarını keçib və bu işə cəlb olunub. Hal-hazırda da bu xanımların hər ikisi bu sahədə belə deyək, fəaliyyətdədir. Yəni, mövzu bu baxımdan məni çəkirdi və hesab edirəm ki, indiki dünyanın ümumiyyətlə düşdüyü halda, dünyada baş verən proseslər çərçivəsində bu yetərincə əhəmiyyətli, belə deyək, aktual bir mövzudur. Çünki ümumən Avropa və Amerika tamaşaçısı şərq qadınına dünyaya uşaq gətirən, ev yığışdıran və yemək bişirən bir xanım kimi baxırsa, biz Azərbaycan və Şərq qadını tamam başqa bir aspektdən göstərirdik. Eyni zamanda da dünya tamaşaçısına göstərirdik ki, ümumən Şərqdə bu eyni şəkildədir. Çünki kişilər evdən tutmuş, məişətdən tutmuş hər yerdə çirkləndirməyə daha meyillidirlər. Yəni, istər məişətdə, evdə, istənilən bir sahədə. Eyni zamanda da burada da iki, belə deyək, qonşu dövlətin kişiləri müharibəni ediblər, bitiriblər və hal-hazırda onlardan qalan, belə deyək, bu zirzibili yenə də qadınlar yığışdırmaq məcburiyyətindədirlər. Eyni zamanda kişilərlə paralel olaraq. Belə.
8: Ümumiyyətlə, bu xanımların bu prosesdə, belə deyək, daha öndə olmalarını göstərirsiniz sanki, belə stereotip qırmış kimi olursunuz.
9: Bəli, çünki mina eyni zamanda biz bunu əgər simvolikləşdirsək, bu eyni zamanda gizli bir ölümdür. Çünki döyüş meydanında siz bilirsiniz ki, əks tərəfdə düşməndir və sans təhlükəni gözləyirsiniz. Siz bilirsiniz ki, oradan atəş aça bilərlər, oradan daha iri saplı silahlarla atəş aça bilərlər və sizin taleyinizi nə gözləyir. O, burada isə yerin altındadır, siz bunu tam şəkildə santı-santı keçməyənə qədər sizinə gözlədiyinizi bilmirsiniz və əlbəttə ki, bizim qəhrəmanlar da bu gizli ölümə qarşı hal-hazırda mübarizə aparırlar və belə deyək, ümumiyyətlə, min axtarmanın 10 qızıl qaydası var, bu qızıl qaydanı qoruyaraq irəliləyirlər, o təhlükəni saxlayırlar ki, talimonların təmizlədiyi həmən məsafələr, həmən ərazilər, həmən santı-santı getdikləri ərazilərdə sabah bizim vətəndaşlarımız daha rahat, daha sakit şəkildə yaşaya bilsinlər.
8: Ümumiyyətlə, az öncə qeyd etdiniz ki, məsləhətçilər var idi. Onlar nə məsləhət görürdülər?
9: Ümumən götürdükdə mövzu üzərindən iki nəfər mülkü məsləhətçimiz var idi. Bu, təşəkkür etmək istəyirəm buradan da. Bu, Fərhad Əmirbəyov idi, Ellada xanım idi. Eyni zamanda bu qadın mina axtaranların Ümid Mirzəyevin təşkilatı yönəldirdi və Ümid müəllimdən böyük bir dəstək alaraq da bu işə girişmişdik. Və bu xanımların üzərində bildiyiniz kimi onların ümumiyyətlə kurslarının təşkil olunması və onların üzərində supervizion işlərini də xarici mütəxəssislər aparırdılar. Hansı ki, həmən insanlar yəni Kosovada və Serbiyada və digər, belə deyək, 10 illərlə bundan qabaq baş vermiş mina təmizləmə prosesinə cəlb olunmuş insanlar idi və gündəlik bizim çəkdiyimiz dövrdə də yəni bu insanlar hər bir mina axtaran qadının iş rejiminə, iş vaxtına nəzarət edirdi. Onların daha belə deyək, peşəkar kimi yetişməsinə tövsiyələrini verirdilər və hal-hazırda da bu xanımlar dediyimiz kimi Qarabağda bu fəaliyyətlə məşğul olurlar və əlbəttə ki, işin özünə gəldikdə isə, çətinliyinə gəldikdə isə iş rejiminin özü də qəlizdir. Çünki bu xanımlar hər gün saat 4-də qalxırlar. Tutalım, əgər baza Tərtərdə yerləşir, əgər insanlar Tərtər və yaxın ərazidə deyilsə, Bakı və digər regionlardan gəlibsə, onlar orada kampda yaşayırlar. 4-də, 5-də qalxırlar və yola çıxırlar. Tərtərdən də yol bir saata yaxın təşkil edir. Daha sonra isə onlar, belə deyək, həmən iş yerində, iş rejimində artıq gün doğandan, həmən gün doğduqdan sonra, işıqlı olduqdan sonra iş fəaliyyətinə başlayırlar və saat 2-yə qədər də işlərini yekunlaşdırıb bazaya qayıdırlar. Bunun özü də əhəmiyyətli dərəcədə maraqlıydı, çünki həmən yol, həm Qarabağa getmə, həm təmizləmə prosesi, həm geri dönmə və dediyimiz kimi, eyni zamanda niyə sükut içində addımlar? Min axtaran xanımların tam şəkildə fokuslanması üçün ərazidə ilk növbədə mobil telefonlar yığılır, ikinci növbədə təhlükəsizlik ara məsafələri saxlanılır və yəni bunların arasında heç bir kontakt yoxdur. Bəli, hər saatda verilmiş istirahət və fasilə vaxtları var və siz ancaq detektorunuzun səsini və ətraf mühitdəki heyvanat aləminin belə deyək, səsini eşidirsiniz və ağır qoruyucu dəbilqələr, ağır geyimlər, bu xüsusən yay vaxtı daha çox dəhşətlidir, çünki isti hava 30 dərəcənin üzərindəki bir isti hava şəraitində siz həmən dəbilqədə, həmən paltarlarda işləməlisiniz və siz bir dəqiqə

0: düşmənindən qalan çirklərdən, çirkaplardan təmizləyib bizə verirlər. Çünki dediyim kimi, təmizləməyədən təmizləmə prosesi santı-santı, milli-milli gedir. Və bunun da əlbəttə ki, ölkənin 5-də bir hissəsi işğal altında idi və bu ərazilərin təmizlənməsi, baxmayaraq ki, tutalım, İkinci Dünya müharibəsi artıq yarım əsrdən artıq bir müddətdir başa çatıb, amma işğal altında olan ərazilərdə biz bu gün də işləyirik ki, hansısa qazıntı işləri aparlanda, əkin işləri aparlanda mina və sursat partlayışlarına rast gəlirik və yaxud aşkarlanır. Və əlbəttə ki, bu təhlükə bizi də gözləyir. Yəni, nə qədər texnoloji inkişaf eləsə də, nə qədər maşınlar da cəlb olunsa, nə qədər heyvanlar da bu işə cəlb olunsa, amma son nəticədə yəni keyfiyyət sertifikatını insan verir, insan ora ayağı dəyməlidir, əli dəyməlidir və ondan sonra o artıq, belə deyək də, təmiz bir ərazi olaraq insanların yaşaması və istifadəsi üçün verilməlidir.
1: Ümumi çəkiliş materialınız nə qədər oldu? Çünki adətən belə çəkilişlərdə material çox olur.
0: Bildiyiniz kimi biz müşahidə janrı üzərində işləmişik. Tam film müşahidə üzərində qurulub. O baxımdan ən azı gündə 2 saata yaxın ən azı material çəkirdik. Üst-üstə gəldikdə bizim 40 çəkiliş günündən artıq materialımız olub. Toplamda isə 150 saata yaxın bir material idi. Və bəzən 2 kameralarımız işləyirdi bizim, bəzən 1 kameralarımız işləyirdi. Təhlükəsizlik üçün əlbəttə ki, ara məsafəsini qorumaq üçün daha çox uzun fokuslu obyektlərdən istifadə edirdik. Və belə deyək də, bizim heyət də bu müddət ərzində bu min axtaranların birinə çevrildi. Çünki biz özümüz də çəkilişdən öncəki təlimləri keçirdik, artıq şübhəli əraziləri və bir rejissor kimi əslində mən narahat edən ondan ibarətdir ki, həm də bəzən kör təbii şəkildə haradasa gəzirdinsə rahat şəkildə, indi gedəndə bir növ belə növbəti addım vatanda fikirləşirsən ki, görən burada bu təhlükə ola bilər, yoxsa bu təhlükə ola bilməz. Baxımdan əlbəttə ki, bunun özü də böyük bir həyat təcrübəsi verdi bizə.
1: Belə anladım ki, həm də müşahidədir bu film və ssenari planınızın dəyişdiyi məqamlar oldumu ki? Yəni, tam olaraq nə isə dəyişdirdiniz və başqa cür təqdim etdiniz?
0: Əlbəttə, bu sənətli kinoda ümumən yəni, ssenarinin özü artıq çəkiliş prosesində daha çox yaranır. Çünki siz bir şey fikirləşə bilərsiniz, sizin qəhrəmanınız isə sizi tamamilə başqa bir yönə apara bilər. Dediyim kimi, siz müşahidə edirsiniz və ən çətini əlbəttə ondan ibarət idi ki, çəkiliş qrupunun böyük əksəriyyəti kişilərdən ibarət idi və bizi narahat edən məsələlərdən biri də ondan ibarət idi ki, bu qadınlar bizi nə qədər yaxın məsafəyə buraxacaqlar, bu ən vacib əlbəttə ki, amillərdən biri idi və bu da belə taktiki və şey olaraq bir xod kimi seçdiyimizdə əsas məqsədlərdən də biri ondan ibarət idi ki, bildiyiniz kimi təsvir rejissorumuz Polşalı Mateusz Chrzanowski idi. Onun dil bariyeri olduğu üçün xanımlar daha rahat ola bilirdilər və Fox Pullerimiz Sevda xanım bu baxımdan bizə daha yaxından kömək edirdi. Çünki artıq heyəti formalaşdıranda bir xanımın belə heyətdə olması bizim üçün vacib idi. Və əlbəttə ki, bizim qəhrəmanlara təşəkkür edirəm ki, onlar bizə inandılar, bizi daha yaxın məsafəyə buraxdılar, bizi şəxsi həyatlarının içinə buraxdılar və bu da sənətli kino üçün çox vacibdir. Və prosesin içində də əlbəttə ki, hər gün nələrsə çıxırdı. Çünki sənətli kinoda belədir ki, sən qəhrəmanla deyə bilmirsən ki, belə get, belə otur, belə dur, ol, rahat şəkildə. Yəni, birinci bir həftədən sonra onlar artıq kameranı hiss eləmirdilər, bizi özlərindən biri kimi edirdilər və onlar hətta başa düşə bilmirdilər ki, biz nə vaxt çəkirik və yaxud nə vaxt çəkmirik. Əlbəttə ki, müasir texnologiyanın inkişaf eləməsi, sıfravoy kameranın, rəqəmsal kameraların belə deyək, bizim həyatımıza daxil olması bu baxımdan bizim üstünlüklərimizdəndir. Çünki kino lentə çəkdikdə bu uyğunluğumuz, bu rahatçılığımız ola bilməzdir. Bu baxımdan çəkilən materialın da sayı həm saat olaraq, həm yəni həcm olaraq daha çox idi və montaj prosesi də bu baxımdan daha uzun getdi. Və əlbəttə ki, struktur olaraq da montajda da bir çox şeylərdən imtina edib və yaxud epizodların yerini dəyişməklə, xətləri dəyişməklə də buna gəlib. Yəni, sənətli kinoda daim belədir ki, son, belə deyək, filmin son halı montajda yaranır. Bədii filmdən də bunu fərqləndirən böyük cəhətlərdən biri budur.
1: Fariz müəllim, ümumiyyətlə, az öncə qeyd etdiniz ki, xüsusi geyimlər geyinirdiniz, qoruyucu. Gözlənilməz hadisə.

0: Ola bilər hansı təhlükələrlə üzləşdinizmi?
1: Əlbəttə ki, bizi həm ANAMA, həm də ki, bizi kurasiya eləyən qurumlar bizi ciddi şəkildə texniki, belə deyək, təhlükəsizliyə riayət etməyə, texniki qoyulmuş qaydaları riayət etməyə məcbur edirdilər. Bu baxımdan xüsusi bir sürprizlərimiz yox idi. Amma ən maraqlı hallardan biri ondan ibarət idi ki, artıq operator Bakıya gəlmişdi və bizim danışığımız belə idi ki, biz birinci bir neçə gün heç nə çəkmirik qəhrəmanların içində. Yollar bizə örgəşirlər, ancaq kamera əlimizdədir. Və birinci günün sonunda əlbəttə biz artıq Mateuşla mənim iki sənətli filmimi çəkib bundan öncə daha küç filmin mən prodüser olmuşam Azərbaycanda hansında ki, o işləyib və biz artıq ailəvi dostuq. Xatırlayıram ki, axşam arası saat 7 idi, Mateuşun yoldaşı mənə zəng elədi ki, sən mənim qardaşımsan, bizim iki övladımız var, sən yəqin ki, mənim övladlarımı atasız qoymaq istəməzsən, mən sığorta istəyirəm. Və əlbəttə ki, biz dedik ki, narahat olmayın, biz bu sığorta məsələsini həll eləyəcəyik. Çünki istənilən Avropa vətəndaşı üçün gəlib bu şokun və bu, belə deyək də, minalı xaosun içinə düşməyin özü də bir proses idi. Və bir neçə gündən sonra Mateuşun sığortası gələndən sonra bizim ANAMA əməkdaşlarının qışqırdığı bir səs var idi. Mateuş, dur! O da gəlib həmişə gülə-gülə deyirdi ki, mənim 2 milyon euroluq sığortam var. Mən bu baxımdan biraz rahatam. Yəni, və bu müddətdə ancaq, çünki operator da yaxşı kadrlar çəkmək istəyir əlbəttə ki, amma texniki olaraq təhlükəsizlik qaydalarını mütləq şəkildə riayət etmək lazım idi və bu da bizi sədlərə qoyan bir hiss idi, amma başa da düşürdük ki, bu bizim və ətrafımızdakıların təhlükəsizliyi üçündür. Çünki dediyim kimi, hətta min axtaranlar işlədikdə onların arasında müəyyən bir təhlükəsizlik məsafəsi var ki, o mütləq şəkildə qorunmalıdır. Çünki Allah uz eləsin, bir min axtaranın səhvi nəticəsində onun ətrafında işləyən insanlar xəsarət almamalıdır. Təəssüf ki, bugünkü bizim reallığımız, işğaldan sonraki reallığımız buna gətirib çıxardır ki, bizim kinomuzun mövzusu daha çox bu formalı mövzulardır. Əlbəttə ki, adam istəyərdi ki, daha xoş, daha gülməli, daha maraqlı əhvalatları, qəhrəmanları çəksin. Amma bizimki də belə gətirib necə eləyək? Yəni, biz də belə bir qonşu ilə bir yerdə yaşamışıq, belə bir işğala, belə bir vandalizmə məruz qalmışıq və bunun nəticəsində də yəni bizim çəkdiyimiz filmlər də, bizim qəhrəmanlarımız da, bizim əhvalatlarımız da daha çox indiki halda bu mövzular olacaq.
0: Avropada film mükafat qazandı ən yaxşı təsvir rejissoru olaraq. Necə qarşılandı ümumiyyətlə? Avropa tamaşaçısı mina axtaran qadını ekranda gördü və hətta səhnəyə çıxan Çuxnovski də öz dilimizdə sizə xüsusi təşəkkür etdi. Biraz bizə ondan danışın.
1: Ümumiyyətlə, Qarabağ mövzusu təəssüf ki, Avropanın bir çox belə deyək, festivalları üçün artıq özlərinin qapatdığı bir mövzudur və bu mövzuda hər hansı bir film çəkib A-kateqoriyalı yaxşı bir festivala düşməyin özü də çətindir. Çünki biz Krakow festivalına qədər 4-5 ən yaxşı A-kateqoriyalı festivalın shortlistlərinə qədər gəldik. Hətta sabahsı gün proqramı elan edəcəkləri halda bizə axşam yekə bir məktub yazıb üzr istədilər ki, təəssüf ki, biz bunu götürə bilmirik. Biz bunların hamısını yaxşı başa düşürük, çünki bizim qonşularımızın, ermənilərin diasporası bu yöndə çox yaxşı işləyir və o etdiklərini Avropanın, dünyanın görməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Biz də daim deyirdik ki, bizim etdiyimiz insan hekayələridir, biz insanların və başımıza gələnləri göstəririk və daha səlis, daha rahat, heç bir belə deyək də, ton qaldırmadan, heç bir şər atmadan faktı göstərik. Bu baxımdan əlbəttə ki, Krakow festivalına təşəkkür eləməliyik ki, o film əsas proqramını aldı və ən əhəmiyyətli hissələrindən biri də ondan ibarət idi ki, biz milli proqramlarında idik. Dediyim kimi, bu film ortaq bir Polşa ilə birgə istehsal olduğu üçün bəli, milli proqramda idi və bizim 3 seansımız müxtəlif kinoteatrlarda, müxtəlif vaxtlarda 3 nümayişimiz var idi. Birinci nümayiş sual-cavab əsasında qurulmuşdu. Digər nümayişlər isə biz də orada iştirak edirdik və filmin sonunda da, film bitdikdən sonra da bu mövzuda yenə də danışa bilirdik. Əlbəttə ki, dediyim kimi, dünyanın indiki dünyada baş verən və bizim yaxınlığımızda, uzaqlığımızda baş verən bu o müharibələrin hamısı bir qədər Avropa tamaşaçısını artıq silkələyib, çünki artıq onun yaxınlığında belə deyək, bu müharibələr gedir və bu təhlükə eyni zamanda mina təhlükəsinin özü də artıq Avropalılar üçün bir növ. Və əlbəttə ki, bununla qadınların məşğul olması bir qədər onlar üçün şok idi. Hərdən deyirdilər ki, niyə kişilər çatmır, qadınlar cəlb olunur. Biz deyirdik, xeyr, bu bunların şəxsi istəyidir və siz Avropalılar olaraq həmişə gender bərabərliyindən danışırsınız və burada da bu gender bərabərliyi, belə deyək, öz işini görməkdədir. Yəni, belə deyək, filmin yaxşı qarşılanması və müzakirələrə gətirib çıxardılması o hamı verirdi ki, yəni əziyyətimiz ən azından yerdə qalmayıb və biz heç olmasa, yəni xırda da olsa o hər hansı bir şey edib göstərə bilirik ki, biz hansı təhlükə gözləyir. Bu qadınlar, yəni normalda tam bu Qarabağ problemi olmasaydı, onlar da mülki bir hansı bir işlə məşğul ola bilərdilər, ailələrini saxlaya bilərdilər və yaxud və o vəziyyətə gəlib çıxır ki, yəni insanlar mina axtarma işini sevirlər, bu işə gəlirlər, bu işlə məşğul olur. Yəni bu yöndə daha çox bu vaxt mövzularımız gedirdi və istənilən tamaşaçı üçün maraqlı idi ki, bu iş sizdə nə vaxt bitəcək. Əlbəttə biz filmdə bunun aşağı-yuxarı cavabını vermişik ki, bu 30-40 il ərzində gedəcək bir prosesdir və bunun özü də Avropa tamaşaçısını bir növ şoka salırdı ki, yəni baxmayaraq ki, müharibə bitib, biz artıq sülh yolunda addımlarımızı atırıq, amma bundan sonra da müəyyən istər fiziki, istər yəni istər texniki gözləntilər daha çoxdur. Yəni biz bilmirik ki, sabah bizim vətəndaşımızın orada yaşayan insanların başına hər hansı bir nə gözləyir onları və nə gələcək. Bu baxımdan əlbəttə ki, təhlükəlidir.
0: Zaman gələcək və həmin torpaqlarda mina problemi inşallah ki, həll olacaq.
1: Əlbəttə.
0: O zaman filmin mesajı sizcə nə olacaq? Yəni, Fariz Əhmədov gələcək nəslin tamaşaçısına nə deyəcək?
1: Əlbəttə ki, yəqin ki, 40 ildən, 50 ildən sonra bu mina axtarma bitdikdən sonra belə deyək, yeni gələn nəsil üçün də bu bir növ gülməli olacaq ki, yəni bu artıq problem olmayacaq, amma bunun hamısı, çəkilən bu işlərin hamısı, görülən bu işlərin hamısı ondan ibarətdir ki, yeni gələn nəsil unutmasın başımıza gələnlər. Çünki biz artıq yaxın 2 əsrin içində bu məsələ ilə bir neçə dəfə toqquşmuşuq və əlbəttə ki, biz bu ev deyil ki, evimizi sataq ki, qonşumuz pisli gedib başqa yerdə yaşayaq. Biz ermənilərlə bu regionda yaşamaq zorunduyuq, amma onların etdiklərini də nə özümüz, nə də gələcək nəslinin unutmaması üçün bu işləri görürük və dövlət də bu maliyyə vəsaitini daha çox bunun üçün ayırır ki, yəni gələcək nəsil, gələcək vətəndaşlarımız anlasın ki, biz bu problemlərlə yaşamışıq, insanların böyük əksəriyyəti bu problemlərin qurbanları olublar və belə deyək də, bunlarla bir qədər belə ehtiyatla daim yaşamaq lazımdır. Həmişə yüzlü olmalıyıq, həmişə belə deyək, o dəmir yumruq yerində olmalıdır ki, onlar da anlamalıdır ki, bu regionun sahibi var, bu regionda güc sahibi var və bunlarla artıq əvvəlki kimi davranmaq mümkün deyil. Ən azından, yəni, bu gələcək nəsil üçün bu mesajı verəcək. İndi isə, dediyim kimi, biz bunların içindəyik və bu proseslərin içindəyik və o indiki vətəndaşlar əlbəttə ki, ilk növbədə o qoyulmuş o mina zolaqlarına girməmək, yəni can sağlamlığını qorumağı tövsiyə edirəm. Çünki əlbəttə ki, hamı istəyir ki, öz doğulduğu torpağa, öz yaxınlarının dəfn olunduğu qəbirstanlıqlara getsin, amma orada da bizi sürprizlər gözləyir, təəssüf ki.
0: Fariz müəllim, sizin prodüser olduğunuz Rəhqa tam metrajlı bədii filmi Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin keçirdiyi müsabiqədə qalib oldu. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
1: Bildiyiniz kimi, bəli, biz müsabiqədə qalib olmuşuq. Hal-hazırda ssenarinin təkmilləşdirilməsi işləri davam etməkdədir və ümid edirəm ki, növbəti ildə biz artıq bu film haqqında daha geniş belə deyək də danışa biləcəyik. Raqqa xüsusi xidmət orqanlarının Suriyada işidə qarşı apardığı belə deyək, mübarizəyə həsr olunmuş bir film olacaq. Çünki bu mövzu həmişə bizim üçün maraqlı olub, o görünməyən qəhrəmanlar bizim bu qədər təhlükəsiz yaşamağımız üçün, bizim rahat evdə yatmağımız üçün bu xidmətin əməkdaşlarının xüsusi rolu var. Və bu filmdə belə deyək də onların o gördüyü böyüklərin kiçik bir hissəsini canlandıracaq.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
3: Ümid xeyli alış verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirildi. Çimərliyə gedənlərin nəzərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbərdarlıq etdi. Boksçumuz Dünya Kubokunun qalibi oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub. 17 vaqondan ibarət 8000 tona yaxın olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Yəmən Nümayəndələr Palatasının sədri Sultan Səid Əl-Bərkani Azərbaycana gəlib. O səfər çərçivəsində Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sesiyasında iştirak edəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib. Hazırda ölkə ərazisində xüsusilə Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan küləkli havanı nəzərə alaraq bu şəraitdə dənizə girməyin təhlükəli olduğunu xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət eləməyə çağırırıq. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Bugün İsveçrədə danışıqlar prosesinin başlaması ilə Qətərdə bloklanmış 6 milyard dollarımız geri qaytarılacaq. Bu barədə İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan danışıb. Onun sözlərinə görə, ABŞ-nin sanksiyaları səbəbindən İranın neft satışından əldə etdiyi vəsaitlər bəzi ölkə banklarında bloklanıb. Tehran hökuməti Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlarda sanksiyaların aradan qaldırılmasını və bloklanmış vəsaitlərin geri qaytarılmasını istəyir deyə Pezeşkiyan bildirib. Boksçumuz Səhid Cəmşid Cəfərov Çində keçirilən Dünya Kubokunun qalibi olub. 75 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan milli üzvü finalda Bolqarıstanlı rəqibini 5-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Beləliklə, milli komandamız 40 ölkənin 300 idmançısının qatıldığı ilin ikinci reyting xarakterli yarışını bir qızıl və 2 bürünc medalla başa vurub. Boksçularımızdan daha öncə Murad Allahverdiyev və Alfonso Dominguez bürünc mükafat qazanmışdılar. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

0: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Sükut İçində Addımlar sənədli filminin rejissorlu, çox istedadlı Fariz Əhmədovdur. Yeri gəlmişkən, bildiyim qədərilə Görünməyən Qəhrəmanlar ideyasını siz gətirmişsiniz.
1: Bəli.
0: Necə oldu ki, bu ideya sizdə yarandı?
1: Ümumiyyətlə, mən artıq 44 günlük vətən müharibəsinin getdiyi dövrdə Bakı Media Mərkəzinin əməkdaşları müxtəlif cəbhə xətlərinə ezam olunmuşdular və müxtəlif xronikal kadrların çəkilişi ilə məşğul olurdu. Eyni zamanda mən də bu proseslərin içində idim və bu müharibənin, bu döyüşlərin, bu şəhid xəbərlərinin və insanların belə deyək, lap yaxınlığında müharibənin belə deyək, ön xətlərində iştirak edirdik, çəkilişlər aparırdıq. Və döndükdən sonra əlbəttə ki, ilkin olaraq birinci müddət siz bunu anlamırsınız, amma müharibənin içindən düşəndən sonra başa düşürsünüz ki, siz qaynar bir qazanın içindəsiniz və siz bilmirsiniz ki, bir saatdan sonra düşəcək hər hansı bir minamiot mərmisi və yaxud açılacaq bir hansı silahdan atəş sizə dəyəcək və yaxud dəyməyəcək və paralel olaraq da artıq hərbi qulluqçular irəliləməyə gedirlər və s. və yalaq. Döndükdən sonra mən artıq belə deyək, tər-tər istiqamətində çəkilişlərdə idim. Mənə zəng gəldi ki, çıxmaq lazımdır ərazidən. Siz Azərbaycan filmə direktor təyin olunmuş. Və o dövrdə də, işlədiyimiz dövrdə də artıq olduğumuz müddətdə hərbiçi dostlarımız var idi və bu sonrakı dövründə xəbərlər alırdıq ki, tanıdığımız hərbiçilər şəhid olub və s. və ilaxır. Və belə qərar gəldik ki, müzakirə nəticəsində bunun bir xronikal hissəsini yaradıq və Seyranla məsləhətləşdikdən sonra bu yolun belə deyə başlanğıcına çıxdı. Onda heç Mədəniyyət Nazirliyində dəstəyi yox idi. Belə ictimai televiziyanın qatqıları ilə biz bu yola çıxdıq və ilkin olaraq da birinci filmimizin də bir an xatırlayıram ki, artilleriya qoşunlarından çəkirdik və onlar da ön cəhbədən yeni belə deyək, daimi xidmət etdikləri ərazilərə qayıtmışdılar. Və insanlar hələ həmən müharibənin şoklarından ayılmamışdılar, çünki yaxın adamlarını itirmişdilər, döyüş yollaşlarını itirmişdilər və xatırlayıram ki, həmən müsahibələrin birinci 2-3 günündə bizim heyət sadəcə olaraq ağlamaqla məşğul olurdu, çünki hərənin öz hekayəsi var idi, hərənin gördükləri var idi və belə deyək, bu isti-isti idi. Daha sonra əlbəttə ki, Mədəniyyət Nazirliyi dəstək oldu və biz 12 ya 13 görünməyən qəhrəman çəkdik müxtəlif xidmət sahələrini əhatə eləyən. Daha sonra isə dediyim kimi Şuşa Sən Azad Sana etdik, Hadrus Sən Azad Sana etdik, hal-hazırda daha iki bədii film üzərində işləyirik. 20-ci ildən sonra belə deyək də, bir yaradıcı adam olaraq mənim həyatım daha çox vətən müharibəsi ilə bağlıdır, daha çox Qarabağla bağlıdır və mən bundan zövq alıram və hesab edirəm ki, yəqin ki, yaxın bir neçə ildə bu mövzuda işləyəcəm. İndi etdiyim sənətli filmdə hansı ki, Arkanın post-production mərhələsində dəstək əldə edib. O filmdə əslində elə bu Sükut İçində Addımlar filmini çəkəndə gələn bir ideya idi. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda Milli Amputant futbol komandası var və bu Milli Amputant futbol komandasının əksər üzvləri bizim keçmiş hərbiçilər və yaxud hərbi qulluqçulardır, hansı ki, mina nəticəsində ayaqlarını itiriblər. Yəni, bir ayaqları olmasalar da bugün onlar bu komandanı yaradıblar və Avropanın nüfuzlu, belə deyək, liqalarında mübarizə aparırlar. Və biz də keçən il Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bu filmin çəkilişlərini bitirmişik. Hal-hazırda montaj işlərimiz davam edir və arxadan qazandığımız post-production dəstək nəticəsində də hesab edirəm ki, bu filmi də biz ilin sonuna qədər tamamlayıb təhvil verəcəyik.
0: İnşallah. Bir filmin, bir kino industriyanın da görünmək qəhrəmanları var. Onlardan biri də sizsiz.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Mən sizə işlərinizdə uğurlar diləyirəm.
1: Çox sağ olun.
0: Yaxşı ki, gəldiniz, bizə vaxt ayırdınız. Və inşallah yeni filmlərinizlə sizi mütləq gözləyirik studiyamızda. Təşəkkür edirəm sizə.
1: Mən də sizə təşəkkür edirəm. Əslində, sizin verilişiniz biz kinosevərlər üçün vacib bir verilişdir. Çünki siz bizi, həmkarlarımızın gördükləri işləri daha çox tamaşaçı və dinləyici kütləsinə çatdırırsınız. Mən də sizə uğurlar arzulayıram. Arzu eləyirəm ki, çəkilən filmlərin sayı çox olsun və belə deyək, uğurları daha çox olsun ki, studiyada bizim həmkarlarımız daha tez-tez olub yeni-yeni filmlərdən danışsınlar.
0: Minnətdaram. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü qonağımız kinə rejissor, prodüser, çox istedadlı Fariz Əhmədov idi. Minnətdaram sizə.
1: Çox sağ olun, var olun.
0: Qazan sinema. Qazan sinema rubrikasına gəldik, çatdıq. Siz bu rubrikada sevimli filmlərə biletlər əldə edə bilərsiniz. Biletləri isə tərəfdaşımız Cine Mastercard təqdim edir. Əgər siz də filmləri böyük ekranda seyr etməyi sevirsiniz, özü də tək yox, onda bizim müsabiqəmizdə iştirak edə bilərsiniz. Audio fragment səslənir filmdən. Əgər hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, bizə yazırsınız. Facebookda Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınız qəbul olunur. Keçən həftənin sualını eşidək.
2: Danış. Hər şeyi danış. Olduğu kimi danış hər şeyi. Yaxşı.
3: Səhərdən neçə dəfə zəng eləmişəm. Yetimçə cavab vermir. Hamısı Kamilin işləridir. Yenə uşağın başını doldurub. Yadındadır? Bildir başımıza nə oynaşdı. O məni öldürməyincə, aparıb anasının yanında dəfn eləməyincə rahat olmayacaq.
4: Ağış şəhərdə olsun, mütləq gələcək.
0: Bəli, təqdim etdiyimiz audio parça 2017-ci ildə ekranlara çıxmış. Üçüncü günün adamı bədii filmindən idi. Qalibimiz və daimi dinləyicimiz Varş rəsmiyyə Dünya Malıyevanı təbrik edirik. Şəxsi qutunuza Rəsmiyyə xanım 2 nəfərlik kod göndərilir və bu kodlarla Cine Mastercard-a yaxınlaşıb istədiyiniz filmə baxa bilərsiniz. Yarışmamız davam edir. Azərbaycan filmindən audio fragment eşidirsiniz. Əgər hansı film olduğunu bilirsiniz, sən mütləq bizə yazacaqsınız. Diqqət, filmdən parçanı dinləyək.
5: Bəlkə bu ona görədir ki, 11 iqlimdən 9-unun Azərbaycanda olması buranın təbiətində də istər-istəməz özünü biruzə verir. Təəssüflər olsun ki, əziz qardaşım, verəcəyim məlumat ürək açan deyil. Maraq kəsb edən bütün qoz meşələrini nəzərdən keçirdik. Ancaq bu meşələrdəki qoz ağaclarının oduncağı bizə lazım olan tələblərə cavab verir. Bu ağacların əksəriyyəti ya olduqca qocadır, ya da ki, çox cavan. Orta yaşlı ağaclar isə baxımsızlıq ucbatından bərbat hala düşürlər. Əziz Lütfi, sənə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Josefi mənə çalışdır. Əvvəla o, öz işini olduqca mükəmməl bilir. Bundan başqa, çox etibarlı bir yol yoldaşıdır.
0: Bu audio fragment hansı Azərbaycan filmindəndir? Əgər bilirsinizsə, bizə yazın. Qaçırdısa, bir daha audio parçanı eşidək.
5: Bəlkə bu ona görədir ki, 11 iqlimdən 9-unun Azərbaycanda olması buranın təbiətində də istər-istəməz özünü biruzə verir. Təəssüflər olsun ki, əziz qardaşım, verəcəyim məlumat ürək açan deyil. Maraq kəsb edən bütün qoz meşələrini nəzərdən keçirdik. Ancaq bu meşələrdəki qoz ağaclarının oduncağı bizə lazım olan tələblərə cavab verir. Bu ağacların əksəriyyəti ya olduqca qocadır, ya da ki, çox cavan. Orta yaşlı ağaclar isə baxımsızlıq ucbatından bərbat hala düşürlər. Əziz Lütfi, sənə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Josefi mənə çalışdır. Əvvəla o, öz işini olduqca mükəmməl bilir. Bundan başqa, çox etibarlı bir yol yoldaşıdır.
0: Sualın cavabını bilirsinizsə, bu fraqmentin hansı Azərbaycan filmindən olduğunu təxmin edirsinizsə, dərhal daxil olun Facebooka, Azər New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edirsiniz. Ən tez siz olsanız, adınızı növbəti verilişdə mütləq eşidəcəksiniz. Qalib olmağınızı arzu edirəm və sonuncu soundtrackimizi sizə təqdim edirəm. 2020-ci ildə ekranlara çıxmış, Disney Studiyasının istehsalı olan Mulan bədii filmindən Reflection səsləndirsin üçün dinləyək.

0: Soundtrack'imizden sonra fırsattan istifade edip Gaza Sinema rubrikasının sualını bir daha seslendirmeyi isterdik. Dikkatli olun, bu audio fragment hangi filmlendi?
1: Belki bu ona göredir ki 11 iklimden 9'unun Azerbaycan'da olması buranın tabiatında da ister istemez özünü bir uza verir. Teessüfler olsun ki aziz kardeşim vereceğim məlumat türü açan değil. Maraq kəsbedən bütün qoz meşələrini nəzərdən keçirdik. Ancaq bu meşələrdəki qoz ağaclarının oduncağı bizə lazım olan tələblərə cavab verir. Bu ağacların əksəriyyəti ya olduqca qocadır, ya da ki çox cavan. Orta yaşlı ağaclar isə baxımsızlıq ucbatından bərbat hala düşürlər. Əziz Lütfi, sənə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Josefi mənə çalışdır. Əvvəla o, öz işini olduqca mükəmməl bilir. Bundan başqa, çox etibarlı bir yol yoldaşıdır.
2: Yox, yox, bax, Busan, olay beni öldürdün, Busan, bax, oradadır.
0: Audio parçanı eşittik. Hansı filmden olduğunu bilirsinizse dahil olun Facebook'a. Azer New Media şirketinin sayfasında son paylaşılan postun altından cevabınızı kaydedin. En celt davranan galip olacak ve taraftaşımız Cine Mastercard kinotiyatrla şebekesinden 2 bilet elde edecek. Uğurlar dilerim hürmetli kinoseverler. 368. bırakışımızın sonuna geldi. Çattık. Perde arkasında kimler var? Onları da size takdim edeyim. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta 3-də və bazar günü günorta 2-də sizi burada Real FM-də gözləyirəm. Bu istəyə günlərində həftə ərzində istəyisti xəbərləri sizə məhz Sinema Radioda çatdıracam. Kino aləmini mənim qədər sevirsinizsə mütləq Sinema Radioda görüşək. Özünüzə yaxşı baxın, eşidlərik, hələlik.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözlüyor.
1: Paranoya.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirildi. Çimərliyə gedənlərin nəzərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbərdarlıq etdi. Boksçumuz Dünya Kubokunun qalibi oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub. 17 vaqondan ibarət çəkisi 1000 tona yaxın olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Yəmən Nümayəndələr Palatasının sədri Sultan Səid Əl-Bərkani Azərbaycana gəlib. O səfər çərçivəsində Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sesiyasında iştirak edəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib. Hazırda ölkə ərazisində xüsusilə Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan küləkli havanı nəzərə alaraq bu şəraitdə dənizə girməyin təhlükəli olduğunu xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət eləməyə çağırırıq. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Bugün İsveçrədə danışıqlar prosesinin başlaması ilə Qətərdə bloklanmış 6 milyard dollarımız geri qaytarılacaq. Bu barədə İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan danışıb. Onun sözlərinə görə, ABŞ-nin sanksiyaları səbəbindən İranın neft satışından əldə etdiyi vəsaitlər bəzi ölkə banklarında bloklanıb. Tehran hökuməti Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlarda sanksiyaların aradan qaldırılmasını və bloklanmış vəsaitlərin geri qaytarılmasını istəyir deyə Pezeşkiyan bildirib. Boksçumuz Səhid Cəmşid Cəfərov Çində keçirilən Dünya Kubokunun qalibi olub. 75 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan milli üzvü finalda Bolqarıstanlı rəqibini 5-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Beləliklə, milli komandamız 40 ölkənin 300 idmançısının qatıldığı ilin ikinci reyting xarakterli yarışını bir qızıl və iki bürünç medalla başa vurub. Boksçularımızdan daha öncə Murad Allahverdiyev və Alfonso Dominguez bürünç mükafat qazanmışdılar. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

0: az geçti.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirildi. Çimərliyə gedənlərin nəzərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbərdarlıq etdi. Boksçumuz Dünya Kubokunun qalibi oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub. 17 vaqondan ibarət çəkisi 1000 tona yaxın olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Xatırladaq ki, indiyə qədər ölkəmizdən Ermənistana 13.000 tondan çox dizel, 4.000 tondan çox 92 və 95 benzin ixrac olunub. Yəmən Nümayəndələr Palatasının sədri Sultan Səid Əlbərkani ölkəmizə səfərə gəlib. O səfər çərçivəsində Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sesiyasında iştirak edəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləkli hava ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib. Hazırda ölkə ərazisində, xüsusilə Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan küləkli hava şəraitini nəzərə alaraq, belə hallarda dənizə girməyin təhlükə olduğunu xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırırıq. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Bugün İsveçrədə danışıqlar prosesinin başlaması ilə Qətərdə bloklanmış 6 milyard dollarımız geri qaytarılacaq. Bu barədə İran prezidenti Məsud Pezeşkan bildirib. Onun sözlərinə görə ABŞ-nin sanksiyaları səbəbindən İranın neft satışından əldə etdiyi vəsaitlər bəzi ölkə banklarında bloklanıb. Tehran hökuməti ABŞ ilə danışıqlarda sanksiyaların aradan qaldırılmasını və bloklanmış vəsaitlərin geri qaytarılmasını istəyir deyə Pezeşkan vurğulayıb. Boksçumuz Səid Cəmşid Cəfərov Çində keçirilən Dünya Kubokunun qalibi olub. 75 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan milli üzvü finalda Bolqarıstanlı rəqibini 5-0 hesabı ilə məğlub eləyib və Dünya Kubokunda qızıl medala yiyələnib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək. Dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 21-24, gündüz 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tələt Qasımov, Zülfadı Gözəlov, Hacı Baba Hüseynovdan muğamın sirlərini öyrənib, musiqi mədəniyyətimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində təmsil edib, onun ifasında səslənən Rast, Şur, Sevgi Asabul muğam dəstgahları, Şüştər təsnifləri Qızıl Fondda saxlanılır. Tələt Qasımov Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olub. Xanəndə xidmətlərinə görə əməkdar və xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub. Tələt Qasımov 2013-cü il 28 iyun tarixində vəfat edib.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirildi. Çimərliyə gedənlərin nəzərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbərdarlıq etdi. Boksçumuz Dünya Kubokunun qalibi oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub. 17 vaqondan ibarət çəkisi 1000 tona yaxın olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndərilib. Xatırladaq ki, indiyə qədər ölkəmizdən Ermənistana 13.000 tondan çox dizel, 4.000 tondan çox 92 və 95 benzin ixrac olunub. Yəmən Nümayəndələr Palatasının sədri Sultan Səid Əlbərkani ölkəmizə səfərə gəlib. O səfər çərçivəsində Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sesiyasında iştirak edəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləkli hava ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib. Hazırda ölkə ərazisində xüsusilə Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan küləkli hava şəraitini nəzərə alaraq, belə hallarda dənizə girməyin təhlükə olduğunu xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırırıq. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Bugün İsveçrədə danışıqlar prosesinin başlaması ilə Qətərdə bloklanmış 6 milyard dollarımız geri qaytarılacaq. Bu barədə İran prezidenti Məsud Pezeşkyan bildirib. Onun sözlərinə görə ABŞ-nin sanksiyaları səbəbindən İranın neft satışından əldə etdiyi vəsaitlər bəzi ölkə banklarında bloklanıb. Tehran hökuməti ABŞ ilə danışıqlarda sanksiyaların aradan qaldırılmasını və bloklanmış vəsaitlərin geri qaytarılmasını istəyir deyə Pezeşkyan vurğulayıb. Boksçumuz Səhət Cəmşiz Cəfərov Çində keçirilən Dünya Kubokunun qalibi olub. 75 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan milli üzvi finalda Bolqarıstanlı rəqibini 5-0 hesabı ilə məğlub eləyib və Dünya Kubokunda qızıl medala yiyələnib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

deyiləm bu ayda. Səhər saat 6-da çağırır telefon. Getmə gəl barış deyir, nömrə tanış deyir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid feyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Prezident İlham Əliyev nümayəndələr palatasının sədri ilə görüşdü. Xarici İşlər Nazirliyi qaçqınlar günü ilə bağlı paylaşım etdi. Yapon futbolçu maçın ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Yordaniya Haşimlər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadinin başçılığı elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycanla Yordaniya arasında əlaqələrin dostluq və qardaşlıq üzərində qurulduğunu bildirərək, ölkələrimizin hər zaman bir-birinə qarşılıqlı dəstək nümayiş etdiyini vurğulayıb. Görüşdə perspektivlər, gələcək təmaslar və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici İşlər Nazirliyi 20 iyun Beynəlxalq Qaçqınlar Günü ilə bağlı X hesabında paylaşım eləyib. Biz dünyada böyük çətinliklər, qeyri-müəyyənlik evlərinin və dolanışıq vasitələrinin itirilməsi ilə üzləşməkdə davam edən milyonlarla qaçqın və məcburi köçkünlə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Azərbaycan üçün məcburi köçkünlük məsələsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ərazilərimizə qarşı təcavüz və işğal nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı 10 illiklər boyu didərginliyə və məhrumiyyətlərə dözərək qaçqın və məcburi köçkünə keçirilib. Bu şəxslərin hüquqları kobud şəkildə pozulub, evləri, yaşayış məskənləri və mədəni irsi isə məhv edilib, paylaşımda qeyd olunur. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Livanla atəşkəsin əldə olunmasının ABŞ ilə danışıqlar üçün həlledici şərt olduğunu bəyan edib. Bu barədə jurnalist Barak Ravid X hesabında paylaşım edib. Məlumata görə, Əraqçı ABŞ ilə danışıqlar aparmaq üçün İsveçrəyə gedib, lakin İsrail və Livanın atəşkəs barədə razılığa gəlib gəlməyəcəyindən asılı olaraq vəziyyət hələ də dəyişə bilər. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Tunis və Yaponiya yığmaları arasında keçirilən F qrupunun ikinci tur maçının ən yaxşı oyuncusu adına Ayesə Uye da layiq görülüb. Qeyd edək ki, 4-0 hesabı ilə bitən maçda o 2 gol vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 21-24, gündüz 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

mövzusu. Prezident İlham Əliyev Nüman Dəyər Palatasının sədri ilə görüşdü. Xarici İşlər Nazirliyi Qaçqınlar Günü ilə bağlı paylaşım etdi. Yapon futbolçu maçın ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Yordaniya Haşimlər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadinin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycanla Yordaniya arasında əlaqələrin dostluq və qardaşlıq üzərində qurulduğunu bildirərək, ölkələrimizin hər zaman bir-birinə qarşılıqlı dəstək nümayiş etdiyini vurğulayıb. Görüşdə perspektivlər, gələcək təmaslar və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici İşlər Nazirliyi 20 iyun Beynəlxalq Qaçqınlar Günü ilə bağlı X hesabında paylaşım eləyib. Biz dünyada böyük çətinliklər, qeyri-müəyyənlik evlərinin və dolanışıq vasitələrinin itirilməsi ilə üzləşməkdə davam edən milyonlarla qaçqın və məcburi köçkünlə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Azərbaycan üçün məcburi köçkünlük məsələsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ərazilərimizə qarşı təcavüz və işğal nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı 10 illiklər boyu didərginliyə və məhrumiyyətlərə dözərək qaçqın və məcburi köçkünə keçirilib. Bu şəxslərin hüquqları kobud şəkildə pozulub, evləri, yaşayış məskənləri və mədəni irsi isə məhv edilib, paylaşımda qeyd olunur. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Livanla atəşkəsin əldə olunmasının ABŞ ilə danışıqlar üçün həlledici şərt olduğunu bəyan edib. Bu barədə jurnalist Bara Kravit X hesabında paylaşım edib. Məlumata görə, Əraqçı ABŞ ilə danışıqlar aparmaq üçün İsveçrəyə gedib, lakin İsrail və Livanın atəşkəsi barədə razılığa gəlib gəlməyəcəyindən asılı olaraq vəziyyət hələ də dəyişə bilər. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Tunis və Yaponiya yığmaları arasında keçirilən F qrupunun ikinci tur maçının ən yaxşı oyunçusu adına Ayesa Ueda layiq görülüb. Qeyd edək ki, 4-0 hesabı ilə bitən maçda o 2 gol vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.1 FM.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Donat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: VÖN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək. Dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 21-24, gündüz 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobusun hardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid fəaliyyət verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bu gün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
8: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: manat bonus səni gözləyir. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək. Dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 21-24, gündüz 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
3: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 21-24, gündüz 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tələt Qasımov, Zülfadı Gözəlov, Hacı Baba Hüseynovdan muğamın sirlərini öyrənib, musiqi mədəniyyətimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində təmsil edib, onun ifasında səslənən Rast, Şur, Sevgi Asabul muğam dəstgahları, Şüştər təsnifləri qızıl fondda saxlanılır. Tələt Qasımov Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olub. Xanəndə xidmətlərinə görə əməkdar və xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub. Tələt Qasımov 2013-cü il 28 iyun tarixində vəfat edib.

0: Uyan şimdi.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: saat bonus seni gözlüyor.
1: Vöyen'le işlirsiz, tercili pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girovsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: desən bir dədən sən dəliyə.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçalı rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 21-24, gündüz 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 21-24, gündüz 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Umiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Umid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək. Dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 21-24, gündüz 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tələt Qasımov, Zülfadı Gözəlov, Hacı Baba Hüseynovdan muğamın sirlərini öyrənib, musiqi mədəniyyətimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində təmsil edib, onun ifasında səslənən Rast, Şur, Sevgi Asabul muğam dəstgahları, Şüştər təsnifləri Qızıl Fondda saxlanılır. Tələt Qasımov Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olub. Xanəndə xidmətlərinə görə əməkdar və xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub. Tələt Qasımov 2013-cü il 28 iyun tarixində vəfat edib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Birgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Birgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Birgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlardan başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçə, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-34 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Birgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.